0: uz Formu Ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas parno i nestabilno sa temperaturom do 29 stepeni. Pre podne biće uglavnom suvo uz sunčane intervale, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom, čak grad i jak vetar. Jutarnje temperature od 12 do 18, najviše dnevne od 24 do 29 stepeni. Idu prve vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U intervju za američki Bloomberg predsednik Vučić rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da država ne može da čeka u nedoglede na članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da država paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da očekuje povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku o potvrđivanju optužnice protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu 1999. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rahman je dobio 99 glasova, dok je njegov protivkandidat ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Kakuris dobio 91 glas. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku. FIFA dodaje da su promene moguće samo u slučaju teške povrede. Slušali ste vesti.
4: Sljedeće vesti slušamo za manje od sat. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S i u 3. jun i odmah cepamo da vidimo šta ćemo.
1: Srbija odlučuje da li volite Grčku i ove godine, da ili ne. Kanada izbacila kondome sa fudbalskim motivima pred svetsku fudbalu. Mi vas pitamo koja situacija sa fudbalskog terena može da se desi i u vašoj spavaćoj sobi.
4: Crveni karton meni sam.
1: Kako se budi Jeff Bezos? Kako ustaje jedan od najbogatijih ljudi na planeti? Ćemo vidjeti verovatno u čemu mi grešimo. I ajde krenemo, dobro jutro svima.
4: Ajde, jutro otvara se Nida. Gospođa izdominirala s 4 Sava centra, na poslednjem bio i Cobi, svi odlepili, poludeli, imala mali pek s korsetom, šnala na grudima, baš otišla, otkazala poslušnost, ali imala sreće, ništa se nije videlo, a i da se videlo, to njoj ne bi smetalo, to bi bio samo jedan veliki plus.

0: Ovo je Radio S.
1: Opet se budim, krekopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Uvar Marović je bio 6 sati 14 minuta, idemo brzinski na 3, mislim na 3, pa jesu 3, ali najnebitnije 3 stvari za ovu sredu, 3. jun.
1: Pa muškarci u Kini, kad ne znaju šta će od vrućine, dižu majicu da im se stomak vidi. Ovakav potez razgolićivanja u Kini se zove pekinški bikini.
0: Ah.
1: Ali nebitno skroz, jer pola naših penzionera dok šeta ili sedi sa pivom ispred
0: koristi
1: prodavnice diže
0: ovaj
1: majicu.
0: Način, tako
1: da, diže majicu, tako da mi imamo popučke bikini, pečenjevce bikini, mesarce bikini.
0: Šišince bikini.
1: Šta hoćeš? Do sutra ujutru možemo
0: ali
1: da nabrajemo.
0: Ali ipak Kinezi prdnu i podrignu za stolom, tako da mi to ne radimo.
1: Sezona kupanja i sunčenja uveliko u toku u Crnoj Gori. Turisti se gušterišu na plažama, a bager ravna li ravna plažu u Petrovcu, pa dobro im ne pređe preko nogu.
0: Mora to mora, sezona je počela, vidiš da ništa nije završeno,
1: pa tamo nikad ništa nije gotovo. Za zonu sumraka Vendi izjavila: noću me posećuje Titov duh jer ličim na Jovanku.
0: Au, brate, ovo
1: zbog navodne sličnosti sa Jovankom Titova duše nema mira, pa je nasrnula na Vendi.
0: Au, lebac ti.
1: I ovde više nemamo šta da kažemo jer smo se zaledili bukvalno.
0: Da,
1: ja nemam komentara, ti izvoli.
0: Da li će uskoro možda Joška neki da se pojavi? Brat, kakva paranoja.

0: Oliver Dragović je bio ovaj, na S-u, a mi smo i na S-u i na Viberu. 0654-4494, veliki pozdrav Svetlani Gagiju, Milošu, Sneži, Dušici, Jeleni, Goranu i s celoj ekipi koja se sad tu ovaj, kani da,
1: ćao,
0: da nešto kucne. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Gde se odvija najveća menjaža sličica na svetu? Mamurluk priznat kao dijagnoza. Gde i koliko kofera može da spakuje jedna žena kad krene na put?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.
4: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.

0: www.roma.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: E, da je sreće, ja bih se sada spremao za put, a Irena bi ovde sama peglala i zato gledam granične prelaze zbog svojih kumova koji idu nešto za Hrvatsku. Batrovci čisti, nema živog auta, o Šidu da ne govorim, u Šidu samo možda malo problem sa teretnim vozilima, tu je malo veći gužvanja što se tiče prelaza sa Crnom Gorom, tu je isto sve čisto, nema nikakvih apsolutno gužvi. I ono što nas najviše zanima, Preševo, isto gola granica, kao da nije leto, majke mi, tako se tako izgleda. Ništa. Idemo dalje, u sledećem izveštaju gledano Evzoni, kakav vam je, ako slučajno ste se uputili danas, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, vlak je Aleksandar Radović 6.32 je.
1: Pa danas toplo i nestabilno, temperatura do 29, popodne pljuskovi, trenutno 13, Sombor 16, Novi Sad, Kragujevac 15, Leskovac 14, Beograd 19.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je najveća menjaža sličica za svetsko u fudbalu zabeležena u Čileu, gde je 8000 ljudi na jednom stadionu menjalo duplikate, brate, Terazije na aparatima.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nemci zvanično mamurluk priznaju kao dijagnozu. Ako imate mučninu, vrtoglavicu, glavobolju, gubite fokus, lekar vam može pripisati da ste nesposobni za rad.
0: Bravo Nemci, stvarno.
1: Kod nas ovo nije dijagnoza, kod nas ovo uobičajeno i leči se brufenom.
0: Uobičajeno, da.
1: I beži kući što pre se naspavaš, to je to.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je na graničnom prelazu Švajcarske i Nemačke zaustavljena žena koja je carinik je ostavila bez teksta. U kombiju su našli spakovana 55 kofera i nije ih mrzelo da trkeljišu. Jer su skapirali da sigurno u jednom od 55 ima nešto sumnjivo, međutim nisu našli apsolutno ništa, ništa, ni sumnjivo, ni zanimljivo. I to im nije bilo dovoljno, već su svih 55 prošli kroz rengenski snimak.

0: I opet ništa. Sve je bilo za ličnu upotrebu. Samo se pitam gde je ta žena. Na koje letovanje je ona krenula?
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Sa, tararara, a da, dobro. Evo jedna info koja će zapaliti sve kupoholičarke, jer morate se strpite još samo, koliko gospođo, 23 dana.
1: Pa da, taman da se odvoji koja crkavica od plate, Zara kreće sa rasprodajom 26. juna u petak. Nema na čemu.
0: Jo da, nema na čemu. Jao, koliko je ona uzbuđena, pa vi ne možete veriti, to ne može više da priča. Znači, to važi za muškarce, pa važi valjda za muški, ovaj, za mušku Zaru. E, 6.40 je Tijana Dapčević i Đana slede za par minuta.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
14: Jeste li čuli za Octopod Travel?
15: Za Octo... nisam još.
14: Da li ste čuli za Octopod Travel?
15: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
16: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
17: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: dana je ovo bila, ostavljam 6 sati 51 minut. E,
1: dobro jutro.
0: Znate gde se održava svetsko fudbalsko prvenstvo? Meksiko, ovaj, USA i Kanada. E, a u Torontu baš nešto strava se dešava. Pušteni su kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, ne bi li se podigla navijačka energija.
1: I sad ruku na srce, tanka je linija između travatog terena i naše spavaće sobe. Ivan je rekao odmah, kad sam na pitanje koja fudbalska pravila mogu da se prenesu u spavaću sobu,
0: ja
1: na tamo, na
0: crveni,
1: teren.
0: Crveni karton.
1: A taj crveni karton znači crveni karton da si nešto zeznuo, pa sad
0: pa ja se zeznu,
1: to je, ili crveni karton nema seksa, pa kada crveni
0: to,
1: karton?
0: To, crveni karton nema seksa.
1: Aha. Dobro.
0: Dobro, može i žuti kao opomena.
1: Pa, da, ako ga ne bude, neće da usledi crveni. Teško može da se izdrži poluvreme baš 45 minuta.
0: Tako je.
1: Ali može, na primjer, se prijavi lakša povreda zadnje lože u spavaćoj sobi.
0: Ili primicača.
1: Da se analizira do kakvog je kontakta došlo.
0: Ne daj Bože povreda prepone.
1: Pa,
0: to onda
1: može.
0: Ništa, moraš iz igre.
1: Isto tako može da dođe i do nadoknade vremena.
0: Jeste.
1: U drugoj situaciji.
0: Ako baš ste dobro utrenirani.
1: I može se desi da... ili igrate utakmicu kao da osvajate kup ili da preživite
0: ili
1: kolo.
0: Prijateljsku.
1: ili prijateljsku, da.
0: I znaš što je zanimljivo kod ovoga poređenja?
1: Ne.
0: Ovo je fudbal koji se igra bez dresova. Znači ne, pa, vidiš ti,
1: da.
0: Ne vidi se tu koja, znaš, ne vidi se, klubske boje nisu bitne.
1: A ima i oni koji se valjaju u krevetu i glume penal, samo prođe vreme. Nemam pojma. Dajte vi neku fudbalsku dijagnozu, da. Iz vaše sobe, a da mi ovdje nismo evidentirali, ili neku sportsku psovku, izgovor, otkud znam.
0: Šta god što možete
1: na
0: da povežete.
1: Na Viberu smo, ljudi.
0: Da. 0654-4494. A za kraj ovog prvog sata, kako dobro. SRS. Pa Vlado Georgijev, može. Dobro jutro. Mirena i Ivan sa vama. Sve do 10.

0: pažljiva i mnoge druge. 6. juna, gospodski, za 50. rođendan, Vlado Georgijev, Kališ, Beograd. Nadam se da ćete se lepo provesti. Skoro je tačno 7, vama želim dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas toplo, sparno, prepodne, popodne, pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni čak i gradom, znači najavili su vremenske nepogode, oluju. Zatvarajte sve pre nego što izađete danas iz kuće, popodne kad se budete vraćali, ko zna šta možda bude, temperatura do 29 stepeni. Idu vesti, 7.01 je, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U intervju za američki Bloomberg predsjednik Vučić rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji. Dodao je da država paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Američki predsjednik Trump nominovao je Michaela Younga za ambasadora u Srbiji. Reč je o istaknutom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao više funkcija u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta. Direktor kancelarije za Kosovo Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Lider Crnogorske demokratske narodne partije Knežević obelodanio je da crnogorski premijer Spajić nudi formiranje koncentracione vlade svima osim DNP-u. Knežević je poručio da od izlaska DNP-a iz vlade klecaju nejaka evropska kolena. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda od 9 ujutru odbojkašice Srbije započinju takmičenje u osmom izdanju Lige nacije. Naredni rival biće im Poljska u petak od 13:30. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro.
5: Da li volite Grčku i ove godine? Poskupila je Grčka, ali vrate, uvek kad ideš u Grčku, znaš zašto
2: ideš. Ali ja mislim da je veći smor ljudima ova gužva nego to poskupljenje koje svake godine poskupi, pa
5: pristao bih na poskupljenje, da svaki dan plaćam ležaljku, a što ne volim da radim, ali svaki dan bih plaćao ležaljku samo da prođem ovako kroz zoni bez zastoja.
1: Neka Srbija odluči.
0: Da. Živi nismo da saznamo da li ove godine volite volite Grčku istim intenzitetom i idete u Grčku, da ili ne, prosto pitanje, hoće li vas 7, 8 i više sati čekanja u busu ili ne daj Bože kolima u busu, možda i zanimljivije, sprečiti u tome ili ne.
2: Hoćete zaboraviti to kad umočite noge u more i otvorite prvu, kako se zove, Alfu
0: Fix, bilo šta.
2: Ili ćete birati ove godine neku Španiju ili Italiju ili Crnu Goru. Ajde na Viber 065-44-494 ko hoće da kaže da li ove godine volite Grčku, da ili ne, ili imate druge planove.

0: Magla Band, čini mi se, i nama se čini da ove godine Grčka možda neće biti tako posećena, a možda i grešimo.
1: Neka Srbija odluči.
0: Da li volite i ove godine Grčku, prosto da ili ne?
2: Glasa se na Insta storiju Radi AS, komentari mogu odmah na Viber.
0: Olaši se na tabrika,
2: četvorke, četiri,
0: devet, menos, kad ti pio pano, a poero te menos, telo su leo.
2: Možda što veselije, tako mi se ne ide sad.
0: Kako ti se ne ide?
2: Pa ne, ja znam, daj nešto veselije.
0: Pa pevo sam ti u video, mem, ja pan selino stamatja ti zgiriso.
2: To je to.
0: Ekipu zisa meme oni ratrela. E, znaš, ima raznih,
2: evo,
0: ali Grci su ti isto kao i mi.
2: Evo, stiže info iz Horija da je lepo vreme, voda topla, prečista, sezona kupanja u fulu.
0: Možda počela... počne, aj, se zagrejalo sve tamo na Halkidiki.
2: Kažu
0: obično
2: da
0: voda, voda se zagreje prva.
2: Ali ne znam kako, kad pomislite da čekate 7-8 sati na suncu u autu ili u busu.
0: Pa vučete ta ljubav prema...
2: Koliko može da te vuče ta ljubav kad moraš da ideš na onaj sistem koji su rekli da će da radi samo noću. Znači noću ne možeš da putuješ jer će i tada biti gužva. Ako ti izvede ispred tebe ceo autobus samo jedan, dovoljno je da poludiš, a da ne pričam tri. A bi, ima ih u nizu, autobusi uglavnom idu noću. Sad kažu, otvorit ću i posebne trake, tri nove trake, samo za autobuse. Da će to da se desi, ne znamo, uglavnom.
0: Ali evo, na Bogorodici, odnosno na Evzoniju, prazno sve sad.
2: Pa dobro, danas je,
0: koji, ja
2: danas je sreda, šta je danas? Pa vidjet ćemo da će tako biti za 10 dana, 15.
0: Sreda, bre, pa mislim ništa, evo, prazno, Tabanovce, sve prazno, prazno.
2: Jeste spremni prazno, da se upustite u tu avanturu da idete ove godine u Grčku ili ćete ipak ići negde drugde? Ajde, kucite na Viber, baš na živo zanima, evo da vidimo... Ovaj...
0: Kako je raspoloženje u
2: kako
0: narodu?
2: Kako je raspoloženje, da.
0: 0654449 4 ili na grčkom miden exi pende, teseris, teseris, teseris, teseris, teseris, enea tesera.

0: Da, troje i Ksenija, 7 sati 20 minuta, smijem se nekim odgovorima. Da li volite Grčku i ove godine, da ili ne? Hoćete li proći kroz grotlo graničnog prelaza Evzoni ili odustajete? Neka Srbija odluči. I onda Cetina poruka, kaže: Ćao drugari, ja sam rekao ko mora da ide na more, ali verovali li ne, 17. jula prvi put idemo u Grčku i to autobusom sa ćerkom i unukom od 4 godine, ali slušajući vas par dana već mi je muka, ali može malčice pozitivnije.
1: Joj.
0: Pa nismo mi krivi, Cecilija.
1: Da, pa Lazar kaže nije problem čekanje, nego neizvesnost. Kreneš na put i ne znaš da li ćeš granicu proći za pola sata ili za 8 sati. Zbog toga ljudi razmišljaju. A pozitiva, zna se šta je pozitiva. Zaboravi se sve.
0: Evo, kad pozitiva vidiš klopu, je Sandra.
1: Ajde, kaže.
0: Kaže, mi od Grčke ne odustajemo, sve gde je i smak sveta. Nigde mi nije lepše letovanje dok su deca mala nego u Grčkoj. Tu jedino uspem, bar malo se odmorim. I tako dalje. Znači, ima neko ko po svaku cenu će da ide. Što, pozdravljamo i to.
1: Ko je naviko i ko voli stvarno.
0: Da ne, nas pogrešno ne razumete, nismo mi u fazonu, sad vidi ove budale idu u Grčku. Tamam posla, tamam posla. Nemojte, molim.
1: Možda smo samo manje sa živcima,
0: tanji su, da, tanji sam sa živcima. Prošle godine sam čekao skoro 6 sati na Evzoniju, deca nervozna, vrućina, haos, rekao sam nikad više. Ove godine Crna Gora, kaže Nikola. Pa, nije ti baš neka zamena, Johnny.
1: Lepa je Crna Gora, lepa je.
0: Ma lepa je, brate, ali to potpuno drugi način, nema,
1: pa,
0: nema
1: dobro,
0: što da,
1: da
0: se
1: dobro
0: poredi.
1: Ajde, pišite nam, dajte malo i pozitive, da, evo, da ohrabrimo ove koje hoće da idu u Grčku. Ricky Martin u Beogradu, kisele bombone u službi zdravlja i sa kim je Madonna imala najbolji seks i kada?
0: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali evo vidim, ubrzo ćemo da saznamo. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale.
2: 30 idealnih godina. Forma ideale. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: i ne možete da uživate u prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: 16 Sevar Only 599, Jogurt Balance 149, Pelene Bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit Beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit Beton, austrijska tehnologija.
5: Da, dragi vozači, od danas pa do 10. juna svakog dana do 19 sati radit će se na, u desnoj tunelskoj cevi tunela Predejane, između Grdelice i Predejana, smer je Niš-Vranje, znači idemo dole ka Grčkoj. Tokom izvođenja radova bit će zatvorena preticajna traka, saobraćaj se odvija voznom. Obratite pažnju, tunel je u pitanju, velike izmene, samo lagano, radio želi srećan put.

0: toplo, sparno do 29. Danas popodne pljuskovi sa grmljavinom, ponegde i praćeni gradom. Trenutne temperature sada u ovom trenutku, evo u Beogradu moram da kažem se razvedrilo, ima malo i sunca. U Novom Sadu je 19, koliko je u Zrenjaninu, u Loznici 17, Kragujevac 18, Kruševac 16, Zlatibor 15, Beograd 20.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Ricky Martin održati koncert u Beogradu 16. juna. I to će boraviti tri dana, ali ga niko neće videti. Navodno će bukvalno iz hotelske sobe da ga direktno sprovedu na binu. Mada oni uvijek to tako kažu. Svi
2: kakav
0: tolerant.
2: Da. Danije mi je bio simpatičan, sad me baš smorio nešto. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da tokom anksioznih napada kisele bombone mogu pomoći u smirivanju. To navode stručnjaci. Ovo nije lek, nije terapija, ali jeste prva pomoć, kao da se skrene fokus i preusmeri pažnja. Znate ono, kiselu kad stavite usta bombonu, brate, ne znate šta vas je snašlo i anksioznost samo nestane u tom trenutku.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Madonna izjavila da je najbolji seks u životu imala sa sinom Johna Kennedyja.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: a knezi stranac. Skoro je nastupio u Crnoj Gori, ovaj, kad je Crna Gora slavila dan nezavisnosti. I ovaj, rekao da neće smarati Ricky Martina da se fotkaju. Da li je održao knez obećanje, to ne znam. Da li su ostali stranci ili je bilo ovaj, hej Ricky Martine, brate, shvati me i Final Touch neki da je pao. E, dobro. E, 7.40 u nastavku stiže nova stvar od Mije Malešević, Obrazi. E, super pesma koju je uradila Anđelina. Ima i taj anđelski vibe. Ko nije čuo, evo, imaće priliku za par minuta, a onda posle toga ide i Željko Basić, čisto da ga ne izuzmemo. Slišaš. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: pam param. Željko Vasić, ne verujem ja, 7.51 je, dobro jutro.
1: E, ako sutra želite da se probudite kao Jeff Bezos, možda obratite ja pažnju na sledeću priču, možda upali.
0: Šta ti je Dolce Vita, brate, pravi ono slatki život? Svako jutro, rano jutro moram da kažem, Jeff Bezos i njegova ženska Loren piju kafidžonku uz izlazak sunca, znači negde oko 5, između 5 i 6 izjutra, laganica.
1: Tu smo isti, tad i mi ustajemo.
0: Tad i mi ustajemo, samo što ti i ja ne uživamo u izlasku sunca. Oni to rade sporije od prosečnih penzosa. Bezosa. Na njenoj šolji piše, opet si neverovatno seksi. Pa kao. Na njegovoj piše hunk, hunk, hank, ne znam šta mu to znači. I niko ne pipa fontele dok ne izgovore 10 stvari na kojima su tog jutra zahvalni. On možda nabraja što hoće, brate, kad ima 200 milijardi razloga za to,
1: ovaj, za sreću,
0: na bankovnom računu. I oni to tako rade opušteno, a vi, kako vi to radite? Vi kako te? Kako postižete jutarnji ritam od spremanja za posao, spremanja do ručka, dece za školu, vrtića, škole, drnde, mrnde, tako dalje? Da li stignete da popijete tu kafu kod kuće ili se pije prva tek na poslu sa kolegama i ne gleda se ovaj zalazak sunca? Možete da nam, ovaj izlazak, pardon, na Viber možete da nam kucnete na kojim stvarima ste vi ovog jutra zahvalni, ako vas ova priča već nije izbacila iz takta, kao što je mene.

0: uz formu ideale.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping
2: and Living. Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Dis akcija. Frikom Quattro Capri sladoled 1500 ml 499.

0: Plazma mlevena 480 grama 399. Vaš Dis.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa pre podne u Srbiji uglavnom oblačno, popodne pljuskovi sa grmljavinom, olojnim vetrom, praćeni gradom ponegde. Što se tiče temperatura, biće toplo do 29, ali sparno nekako danas, to očekujte. 19 je u Novom Sadu, 18 u Somboru, u Valjevu 15, Leskovac 16, koliko je i u Nišu, Beograd 20 stepeni već. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi račun o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana u 12 časova. Američki predsednik Trump nominovao je Michaela Younga za ambasadora u Srbiji. Reč je o istaknutom stručnjaku za međunarodno pravo i diplomatiju koji je tokom karijere obavljao više funkcija u State Departmentu i vodio više velikih američkih univerziteta. Danas je hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par sina i majku proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Milanskim ediktom 313. dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Ovaj praznik slavi se i kao gradska slava Niša. Reprezentacija Srbije u minifutbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6-4. Naredni rival Srbije biće poznata nakon meča u kome se sastaju Češka i Azerbejdžan. Slušali ste vesti.
7: Sljedeće vesti slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
8: Radija S sa Irenom i Ivanom.
7: Da, da, zdravo svima.
4: Jutro.
5: Današnji show posvećujemo...
4: Pa evo ovako, svima koji koji se zeznu kad idu kod nekoga i pitaju da li treba da ti donesem nešto. I očekuju da će ovaj da kaže...
7: Ma jok bre, ništa bre, samo dođe.
4: Ili jednu stvar, da. A onda krene, uzmi mi čips, mleko, Somersby, toalet papir. Pa hoćeš još i račune za struju.
7: Da ti platim.
4: Da ti platim kako si krenuo. Eto, svima koji nisu naučili da ne treba da postavljaju takvo pitanje, šta treba da ti kupim, ovaj show čas.
7: A u 10.9 pričamo koja fudbalska pravila ili situacije s fudbalskog terena mogu da se dešavaju i u vašoj spavaćoj sobi. Mislite o tome. Sviraju za početak ovog sata Anđelina i Emina.
9: How did it go? Oh, fantastic.

Da mogu, pita se Mina Jaković u 8 sati i 10 minuta. Vreme je za najnovije.

0: Nebitnosti nebitne ove srede 3. juna.
1: Kaže, muškarci u Kini kada ne znaju šta će od vrućine, podižu majicu da im se vidi stomak. I ovakav potez nazivaju pekinški bikini, kao da su sad otkrili nešto revolucionarno, pa to rade naši penzioneri od vajkada. I kad četaju ovako, kad je vruće po ulici i ispred prodavnice, ono, ispred kad sednu na pivo, isto pogotovo, tako, go stomak, pa da, obavezno, kako, pa imamo mi i naši popučke bikini, pečenjevce bikini, mesarce bikini, dećiš.
0: Pa ovako možemo do sutra,
1: pa da, da nabravimo,
0: takav crni Peking, do Pekinga dok stignemo će prađe vek.
1: Sezona kupanja i sunčenja uveliko u toku u Crnoj Gori, turisti se gušterišu na plažama, a bagjer ravna li ravna, samo
0: iza
1: od
0: leđa,
1: jedne do druge, Ivica, od jedne do druge, samo što ljudima ne prelazi preko nogu. I neverovatno je, ovaj, u Crnoj Gori sezona se sprema tokom
0: sezone, da,
1: čitave sezone, uvek tako i nikad nije gotovo. Za zonu sumraka Vend izjavila, noću me posećuje Titov duh, jer au, ličim na Jovanku.
0: Au, bok te mazo, da te...
1: Ja nemam više šta da kažem, ja sam se zaledila.
0: Samo da se ne pojavi neki novi mali Joška Broz.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: pitam obje stran, ma da kiman svaki dan. Au! E, dobro, 8 sati 20 minuta je, slušate S, dobro jutro. Da li su i u vašem marketu očerupali etikete s Coca-Cola i ostavili flašicu bez iste? Jer bez etikete, ovaj, no zašto ostaju bez etikete flašice? Pa zato što se traže sličice.
1: Pa da, i sad ostalo samo onako crne gole flašice.
0: Da. Juče smo pričali nestašiti sličice, a evo ti vidi ovo što se događa. Pa mi
1: ali
0: smo
1: slobodno uzmiti tu flašicu, ne otvaraju je klinci, oni samo uzmu sličicu i ostaje flašicu jer im trebala sličica. Tako da... Imajte razumevanje,
0: jeste
1: album se mora popuniti.
0: Da, crni sok jeste oskrnavljen, ali ovaj... Ali, kako da kažem, ali ne gubi na svoje vrednosti i značaju ako je hladan, na primjer. Tako da te sličice su poskidane. Inače, samo da vam kažem, sad sam saznao, naravno, od našeg drugara Pujketa, koji uveliko skuplja, da sa koce sličice ima samo 12 komada. I tamo su negde na posebnom mestu u albumu.
1: Aha,
0: ja sam mislio da i koca plasira po jednu, razumeš, ti kupiš kocu i kupiš i sličicu i onda i lepiš regularno album. Ne, ima posebno mesto za sličice s koce, zamisli to.
1: No, može.
0: Eto.
1: Pa napraviš havariju s ovim sličicama.
0: Na sve strane, nestašica, evo sad i kod nas nestašica sa ovaj, etiketica. Ako mene pitate, ja ovakvu kocu ne bih pio ipak. Ne mogu da je bez crvene etikete. E, 8.20 je... I dalje Tijana Dapčević i Sergej Četković slede za par minuta i nastavljamo tako do desetke.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
11: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
12: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
13: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
14: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa evo, danas sam nekako odlučio da pratim putnike za Grčku. Od drugog do četvrtog, znači još danas i sutra, radit će se na delu autoputa između petlje Vranje i petlje Vladičin Han. Preticajna saobraćajna traka samo radi, ili ova srednja i zaustavna su zatvorene. Obratite pažnju na ove promene i samo laganica, srećan put i lepu vožnju danas želi Radio S.

0: Sergi Četković je bio 1000 razloga, 8.32 je, dobro jutro.
1: Danas do 29 stepeni, toplo, sparno, ali kiša, pljuskovi, grmljavina očekuju nas u popodnevnim satima.
0: Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je najveća menjaža sličice za svetsku fudbalu zabeležena u Čileu, gde je 8000 ljudi na stadionu menjalo duplikate. Bravo!
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Nemci zvanično mamurluk priznaju kao dijagnozu. Ako imate mučninu, vrtoglavicu...
0: Ne mora na posao?
1: Pa da, glavobolju, lekar može da vas proglasi nesposobnim za rad i da ne idete na posao. Kod nas to nije dijagnoza, to je redovno stanje. Uzmeš brufen i cepaš na posao, moliš Boga da što pre završiš i odeš kući da spavaš.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je na graničnom prelazu između Švajcarske i Nemačke zaustavljena gospođa koja je carinike ostavila bez teksta, jer u kombiju u kojem je bila našli su spakovanih 55 kofera. I nije ih mrzelo da ih trkeljišu, ali ništa pronašli nisu, apsolutno ništa zanimljivo. I to im nije bilo dovoljno, nego su svih 55 komada izbacili na rentgensku traku i opet ništa. I sve je bilo za ličnu upotrebu ove gospođe. Ja samo ne znam na koje letovanje je ona krenula. Broj 1 jutarnji show.

0: Obaveštenje za sve kupoholičarke od jedne Max kupoholičarke.
1: Pa jedan ifu koji će vam zapaliti sada glavu, ali tamo onda se spremite da odvojite koju crkavicu od plate. Ostale su još 23 dana do početka rasprodaje u Zari. 26. jun, petak.
0: Čekaj, ti ćeš sada da dvorajaš.
1: Dovoljno, Ivane, nema na čemu. Pusti žene sada da svare ovu informaciju, ne širi priču.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sport.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Ljuljaške, ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ Premium moda, bliža nego ikad.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
11: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: I pošto je to?
11: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
12: Znači samo ode mi šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Voli me, volit ću te više. Ceo dan.

0: Džejla Ramović je obila 1.4851 je dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudi, u Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija.
1: E sad.
0: Sad smo razmišljali da kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
1: Šta se sve dešava na terenu? Ajde malo razmislite, vidit ćete da isto može da se preslika bukvalno i na spavaću sobu, samo ne znam da se to dešava tako kod vas. Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
0: Pa dobro, možda neko izdrži celu tekmu, možda pravi, možda na poluvremenu odmara 15 minuta, razumeš?
1: Hoćeš da kažeš da traži i nadoknadu vremena onda?
0: Evo, jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta, zavisi ako je to normalna nadoknada. Imaš i one duže nadoknade, po desetak minuta, to onda, brate, puna kapa.
1: Može da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da se analizira do kakvog je kontakta došlo, da li je bilo grubosti za žuti.
0: Tu često, samo da ne bude crveni, tu često bude povreda poput lakih povreda cevanice, primicača, možda stopala, pa onda u preponskom delu ima dosta čestih povreda kada su ove stvari u pitanju, pa povrede leđa takođe
1: taj
0: može.
1: Taj seks između partnera može da bude kao da se igra za osvajanje kupa šampiona, bukvalno, ili da se preživi kolo.
0: Da.
1: Sredine
0: mnogo
1: nema.
0: Analogija ide.
1: A možda i, kako se to kaže, da prođe vreme.
0: Da se ukrade na vremenu.
1: Da se ukrade, da.
0: Kaže Deki, sva sreća pa postoji VAR da se analizira. Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji. Kod mene samo zaustano vreme, imaš 5 minuta, Nenad, evo ga još jedan. A, još jedan opasan fudbaler. Šta kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetaka, odmah se ide na penale! Bravo, majstore!
1: Da, ali jedina razlika seksa iz igre fudbala i ove u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova. Definitivno.
0: To je ono što je možda i najbolje. Nema klubskih boja. Za kraj ovog sata, Petar Grašo i Voli me u skladu sa prethodnom pričom.

0: uz formu ideale.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
8: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: DTL akcija do 15. juna. Remix liter i po 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Los, parno i nestabilno, popodne pljuskovi praćeni olujnim vetrom, ponegde i gradom, na to treba da se pripremite. Što se tiče temperature, danas ide do 21 već Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica 19, isto toliko i Kruševac i Niš. U Beogradu je već 22 i Beograd je trenutno

0: najtopliji u Srbiji i duvesti za 9.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedno od glavnih tema je i aktualna energetska kriza. A ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovarat će i o NIS-u. U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 časova. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije i Beograda na grmljavinske nepogode koji lokalno mogu biti izraženi uz veću količinu padavina, grad i jak vetar. Narandžasti meteo alarm je na snazi na području Vojvodine u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Slušali ste vesti.
3: Sledeće slušamo u 10 kod Alex.
4: Da li volite Grčku i ove godine? Poskupila je Grčka, ali vrate, ovo je kad išu u Grčku, znaš zašto ideš i...
5: Ja mislim da je veći smor ljudima ova gužva nego da. To poskupljenje koje da. Svake godine poskupi, pa
4: pristao
5: ljudi krle i idu u Grčku.
4: Pristao bih na poskupljenje, da svaki dan plaćam ležaljku, a što ne volim da radim, ali svaki dan bih plaćao ležaljku samo da prođem ovako kroz zoni bez zastoja.
1: Neka Srbija odluči.
0: Eto ga, živi nismo da saznamo da li ove godine volite da idete u Grčku ili ipak ne. Hoće li vas tih 7 sati čekanja u busu ili kolima sprečiti u tome ili ćete možda zaboraviti već čim osolite noge, pojedete neki giros, grčku salatu, popijete neku alficu, nemam pojma, ili ćete možda da birate nešto drugo, neku Španiju ili Italiju ili Crnu Goru zbog ovog čekanja. To je najveći problem i najveće pitanje za sve nas. Viber 0654449494, idete li ove godine u Grčku, da ili ne, čekamo vaše komentare.

0: ovo do bola. Odmah da ti kažem, sad mi se ide. Sad mi se ide. Odmah.
1: Kalimera, olimera, happy day, happy day.
0: Eto, da li volite Grčku i ove godine, da ili ne, pitamo vas zbog ovih nenormalnih gužvi, sistema i čekanja. Po 7 sati ljudi čekaju u autu sa malom decom i u autobusima čak i više.
1: Pa jeste.
0: I sad kažu da će suspendovati oni to, pa će uvesti neke tri trake za autobuse, povi što idu noću prolazići kroz taj sistem, pa se sad plašimo da oni ne krenu i danju, pa da ne nastane gore situacija.
1: Pa da nastane kolaps noću, da. I danju i noću, u stvari, da bude kolaps.
0: I hoće li vas to odbiti ili ne, ili... A u prekini s tim sad stvarno. Pa sad me teraš da kažem da.
1: Na grčkom se kaže ne.
0: Ne.
1: Opa. Da li ćete u Grčku, da li volite Grčku i ove godine? Da ili ne?
0: Uprkos ovome što
1: ne.
0: Smo ispričali.
1: I ohi. Happy, happy, happy, happy.
0: Kucajte na Viber 0654449.

0: Ja i za Esmu. Ovo je 9 sati 19 minute.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pitali smo vas,
2: neka Srbija odluči,
1: da li volite Grčku i ove godine, da ili ne. Evo, Marina kaže, zdravo, uvek Grčka iako se čeka, ne znam, najlepše nam je tamo, bili smo i na drugim destinacijama, ali opet se vraćamo u Grčku. Marina iz Niša.
0: Da, da, uvek Grčka, uvek Grčka. Milan isto. Ma Milan, možda bude gužva koliko hoće, meni ne smete, onako idem u Crnu Goru.
1: Dragan kaže da. Jovica kaže, Grčka ima dušu, uvek da. Je vredno čekanja, pa na mitos i na giros.
0: Slađa mi je, volimo, i za 16 dana ću vam javiti kako je na granici, smeje se, nema te gužve koju nećemo savladati, da da osolimo guze. Nema gužve da osolimo guze, bravo!
1: Mima kaže, Grčko more, da, nama je lako, mi motorom.
0: Pa da. Mi bismo mogli već, gospođo, i da donesemo odluku, a?
1: Može.
0: Kirija Iris.
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
1: Znači, da li i ove godine volite Grčku, da ili ne? 74% Srbije je reklo da i uvek, uz veliko srce.
0: Ma bravo! Bravo, pediamo! Kalor taksidija je lada! Ja ola! Opa, opa, opa, la! Opa, opa, opa, la! Pa idemo!
1: To je za ovih 74%. Pa je 6% kaže ne.
0: Ma baš nas briga. Ali ja sam rekao, ove godine sigurno ne idem u Grčku, tako da ja spadam u ove, kako se zove, koji će iskejtovati Grčku ove godine. Ne nešto mrzim, nego što jednostavno nemam snage za to akanje, pored svega ovog što me, kroz što proživljavam sad ovih meseci, neka selidba i tako dalje. E, dobro.
1: I ja ne idem u Grčku ove godine, ali ja sam u tih 26%, ali evo.
0: Ali voliš da, toliko da će sledeće godine već rezervirati nešto.
1: Vi ste odlučili da i ove godine definitivno, znači, Grčke se odreći nećete.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
6: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Pa kumovi su mi krenuli, prijatelji, ovaj, za Hrvatsku, za Istru, pa moram sad prvo njih da čeknem. Znači sve je u redu, ljudi, Batrovci prazni, ne vidi se jedan auto. Što se tiče kamiona, to je druga priča, ali za putnička vozila je super, tako da samo pičite preko ovog prelaza. Ka Crnoj Gori svi prelazi su čisti i ono što nas najviše možda zanima je prelaz Preševo, koji im broji sve ukupno 6 vozila, koliko se trenutno vide na kameri. To je super. Super, a kad je

pitanju F-zoni, evo samo moment. F-zoni, Bogorodica, Severna Makedonija. Prazno, da praznjenemo, ja ne znam šta je se ovih dana dešavalo, kad je, ko je danas sreda. Odlično je putovati sredom, ljudi, to je zaključak. Srećan put i lepu vožnju, želi Radio S.

0: Da, Kiki Lesendrić je bio u 9:32 minuta, uvijek te đavo nađe lakše nego ja.
1: Malo sunce i malo oblaci danas, a popodne vremenske nepogode, kiša, pljuskovi, olujni vetar, ponegde i grad, spremite se na to, 29 maks.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Ricky Martin održati koncert u Beogradu 16. juna. Borovići kažu 3 dana i direktno iz hotelske sobe kažu da će da ode na binu. Mada uvek oni to tako kažu, pa onda maskirani se prošvrćkaju skadarlijom, pojedu pojčeva.
0: Na čevape! Druga koju juče nismo znali, danas znamo da tokom anksioznih napada kisele bombone mogu da pomognu u smirivanju, navode stručnjaci. Nije lek, nije terapija, ali jeste prva pomoć. Da se skrene fokus i preusmeri pažnja. Znate ono, kad zagrizete kiselu bombonu, brate, to ste skrene...
1: Pogotovo ono šok kiselu bombonu.
0: Skrene se pažnja sa svega.
1: Ne znate šta vas našlo. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Madonna izjavila da najbolji seks života imala sa sinom Johna Kennedyja.

0: Da, Devito i Bajaga su ovo bili u 9.39, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeste okusili Dolce Vitu? Ako niste, evo ja ću da vam kažem kako to može da izgleda. Jeff Bezos i njegova ženska Lorin piju kafidžonku uz izlazak sunca. Znači negde oko 5, pola, 6, 6 u vrh glave. Ne znam kad tamo kod njih ovaj izlazi. Ali laganica, sporije od prosječnih penzusa. Bezosa. I na njenoj šolji piše, opet si nevjerovatno seksi. Znači paklić. I niko ne pipa telefone, razumete, dok ne izgovore 10 stvari na kojima su tog jutra zahvalni. Prvo ona, pa on. A on možda nabraja što on ima 200 milijardi stvari zbog kojih može biti zahvalan svako jutro. Tako da to nije ovaj, to nije problem. Eto, to ukratko kako oni rade. Kako vi radite? Ovaj, kako vi?
1: Vi ne znate gde je levo.
0: Otvarate
1: verovat
0: dan.
1: Ni deo mi je patika, ni deo mi je čarapa i nemam pojma.
0: Spremanje doručka mužu, deci.
1: Zamisli taj luksus da ti piješ kafu vrtić i da se zahvaljuješ, pa to stvarno, pa to može samo Jeff Bezos.
0: Da, sediš i jedno drugom.
1: Mi ostali smrtnici bogohulimo. Zašto i kako? Baš moramo sad ustanemo.
0: Ja svakog jutra sam zahvalan što ovde ne sedim sam, nego što je moja gospođa sa mnom. To je jedino za što mogu da zahvalim. Ovo ostalo pet ujutru ustanak i to ne računa, to ne može. Ne znam kako da nazovem, to je borba, brate.

0: Ajde, kucajte nam na Viber ako vas ne mrzi, ako vas ova priča nije smorila kao što je mene. Znači, kako otvarate jutro i koja je vaš Dolce Vita, koji je vaš Dolce Vita recept za ovaj nastupajući dan? A u nastavku slušamo Anđelinu i Nipple People, pa lagano idemo ka kraju.
1: Ajmo.
0: Če kažeš dobro jutro?
1: Dobro jutro.
0: E, to sam mislio. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na Volvo.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: Okay, Nipple People, nema frke, ljudi, nema frke, 9 sati 51 minut. Izašli smo iz frke zato što smo na samom kraju, što bi se reklo.
1: Nadam se da i vama bilo zabavno danas koliko i nama, baš smo nekako lepu atmosferu jutra napravili. I
0: ja
1: želimo...
0: zadovoljan, srećan, baš.
1: Eto. I želimo da ostanete u tom moodu. Aleks će da preuzme, verujemo da je raspoložena, a mi vas čekamo i sutra ujutru 6, ko nas prvi put čuje. Ja sam Irena Karaklajić, preko puta mene Ivan Milovanović.
0: Oh yes.
1: Mi smo Irena i Ivan i budili smo Srbiju. Ćao.
0: Ćao ljudi.

Slušaš Dan sa Alex. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32

0: Do 30. juna do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u akciji.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Prepodne u našoj zemlji uglavnom suvo, sunčane intervale, a od sredine dana očekuju nas kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode kao što su grad i jak vetar. Maksimalna dnevna danas do 29, u Novom Sadu trenutno 23, Valjevo je na 21, Požega 15, u Beogradu 24. Minut je do 10, vreme za najnovije vesti. Dobar dan.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je i aktuelna energetska kriza. Ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o NIS-u. A ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Dodao je da se očekuje povratna informacija od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Grad Niš ovaj praznik obeležava kao gradsku slavu. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Promene su moguće samo u slučaju teške povrede. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će u 11.
11: Život bolje zvuči.
7: Počinje Dan sa Alex.
11: Radio S.
8: Dobar dan. Sreda je danas, 3. jun. I neki ljudi sada sede pored mora i piju jutarnju kafu, a ti ljudi nisam ja. Ali ja sam taj ljud što sad pije svoju kafu ovde na svom radiju i spremna da s vama izgura ovu sredu kako dolikuje. Krećemo pošteno, kao i uvek. Emina, nisam na vreme, pa će Vlado Georgijev, pa Flamingosi. Uživajte, ovo je dan.

Poslušali smo Flamingo, se bila ova pesma zbog nje, dobar dan, 10 i 10. Vreme za male pobjede sredom, zanima me šta ste ovih dana uradili i zbog čega ste ponosni na sebe i zašto ste u fazonu, bravo legendo, ovo si baš dobro uradio ili uradila. 065444494 otvaramo Viber. Evo ja bih da upišem svoje male pobedice ili malu pobedicu. Pričala sam vam svoje vremeno, od ove godine imam 9 svadbi. E pa 3 sam odradila, ostalo je još 6. Tako da bravo za mene, odradili smo jednu trećinu.

0: Nije loše.
1: 0654449494, Viber otvoren za sve vaše poruke. Zašta možete onako sebi pošteno da kažete ovih dana bravo legendu? Ajde, šaljite na Viber.

0: Oliver Dragović pred svojim vratima na S-u. Najbolja muzika uz kafu koja se vjerojatno već malo ohladila, ali tu je Aleks da bude tvoja podrška u borbi sa obavezama i danas do dva. Zanima me koja je vaša mala pobjeda ovih dana. 065-44-494, otvorila sam Viber da onako počastimo sebe tako što ćemo sami sebe da pohvalimo šta smo to dobro radili ovih dana. Jer ja imam tu teoriju, ako ti sebe ne pohvališ i ti sam sebi nisi, znači neće ti niko ni drugi, realno. Tako da idemo da vidimo šta su vaše male pobjede ove srede. Maki iz Niša kaže: zdravo, moja mala pobjeda je što sam uplatila letovanje, pobjeda zato što sam našla jeftino, a prelepo, plus što se nas sedmoro usaglasilo sa odmorima. Iskreno da, svaka čast. Usaglasi se jedan ljudi, svaka čast. Stevan nam se javlja, on kaže: naučio sam da vozim motor i kupio jedan na vreme s 39 godina. Pa na vreme, nikad nije kasno, iskreno, tako da nema tu šta. Dragica: ponosan na sebe, sam izašla iz vanbračne zajednice kako bi detetu obezbedila mir i sigurnost. Sad imam svoj biznis, mir i bezuslovnu ljubav predivnog dečaka. Jako lepo. Kaže Sonja: evo, ja bi sebe da upišem u ove male pobede zato što je direktor jutros prošao čak 3 puta pored mog laptopa i svaki put sam uspela da imam otvoren Excel i mail, nijednom mi nije zatekao Instagram ili vesti na laptopu. Svaka čast, iskreno svaka čast, jer ovo bar se omane jednom dnevno, a 3 puta već, evo, do 10 sati prošao, nije, svaka čast. Šta su vaše male pobede? 065-44-494, dajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Aleks.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
5: Nevena kolor.
6: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
9: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Kragujevcu trenutno ima gužve u Kneza Mihajla u oba smera, pogotovo tamo na uglu sa Kneza Miloša, i u Kneza Miloša ima gužve, da znate. Što se tiče Beograda, autoput u oba smera oko autokomande ima gužve, bulevar Vojvode Putnika ulazak u Kneza Miloša, kao i Stakovski u Kneza Miloša ima gužve, i naravno autokomanda i bulevar Oslobođenja. Polako i bez žurbe, srećan put želi Radio S.

male pobede. To su one sitne neke stvari koje nikome nisu bitne osim vama i vi ste nekako zbog toga ponosni na sebe. E pa dajte da ih čujemo i da ih ipak podelimo ovde svi zajedno. 065-44-494 kaže Jovana, vaspitačica mi je jutros rekla kako nam je dete lepo vaspitano, iskreno mislim da je ovo najlepši kompliment koji sam dobila u životu. Ali ovo je bukvalno ono za zlatnu medalju, stvarno mislim, jer kao kad ti nešto tako vaspitačica kaže, onda imaš osjećaj da nekako nije sve uzalud što radiš kao roditelj, tako da iskreno svaka čast, ovo je čak i velika pobjeda, nije tako mala. Jedna Nataša nam kaže, našla sam identične čarape u korpi sa vešom i uspela sam da nađem još dve koje tražim već mesec dana, zapale su bile iza mašine, moja mala pobjeda sredom, boga mi svaka čast. Ivona kaže, ušla u farmerke od pre drugog porođaja, e to se ne slavi kafom, to se slavi šampanjcem, ali ajde počet ćemo sa kafom pa do večera ćemo proslaviti kako dolikuje. Bravo, ovo je isto baš lepo, mislim samo mi žene, mada mislim znaju i neki muškarci, ali žene posebno, uf, pogotovo to posle porođaja, trudnoće i to kad uđeš u neke pantalone, farmerke, bož, top 3 najjača osjećaja na svijetu. Evo nam se Nide da proslavimo uz nju ove naše male pobede. Lanci ljubavi nesu. Uživite.

0: Ovo je Rudar. Sviraće na S-u za nekih 5 minuta. Vi samo ostanite tu gde jeste, jer muzika dolazi brzo. Uživite.
1: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi Autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO. Baki.

0: Evo još jedna mala pobjeda. Sredom Nataša nam se javila, kaže, vratila se na posao posle porodiljskog i rado od kuće i evo pijem vruću kafu, ne verujem. Bravo, carice.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Od jačih vesti iz Srbije za danas izdvojamo da se na Niškom buvljaku pojavio aparat za ultrazvuk. Daj mi jedan ultrazvuk da imam da mi se nađe na gajbi.
3: Mario kaže, svake nedelje sam na Pančevačkom buvljaku, nisam vidio taj aparat, ali sam pre par dana kupio 20 CD-ova za 500 dinara.
2: Nisi vidio aparat za ultrazvuk jer je prodat, brate, planu od prošle godine neku sliku. Čovjek prodaje veštačke zube. Sve uredno, drži ih u čaši vode.
3: Marta kaže, našla kućnu fontanu za čokoladni fondu za 400 dinara.
2: To je u rangu ko da ti iz česme izlazi koca. Ona. Tina T kaže, bila sa ćerkom na buvljaku, plakala dok joj nisam kupila barbiku bez očiju. Ko kopa barbikama oči, bre, šta je, bre? Eto, da nismo videli da se na Pančevačkom buvljaku prodaje aparat za ultrazvuk, ne bi znali ni da na buvljacija možete da nađete, na primjer, i onaj film sa Severinom na disku narezan 150 dinara, dobar snimak.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Bila je Ivona, ovo za kraj prvog sata, 2 minuta do 11 je. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koje u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
5: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom prepodneva uglavnom suvo, sunčane intervale, od sredine dana očekuju nas kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Također lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode kao što su jakako velika količina kiše, grad i vetar. Maksimalna danas oko 29, trenutno u Kikindi 25, Negotinje na 22, Kruševac 23, dok je u Beogradu 26. I do vesti za 11.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Skupštini Srbije biće održana treća posebna sednica na kojoj će se obratiti predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Emirata Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj

0: službenoj poseti Srbiji. Sednica je zakazana za 12 sati. U Sankt Peterburgu od danas do 6. juna održava se Međunarodni ekonomski forum. Jedna od glavnih tema je i aktuelna energetska kriza. Ministarka Đedović-Handanović, osim učešća na forumu sa ruskim partnerima, razgovaraće i o NIS-u. Ministar Marko Đurić izjavio je završavajući zvaničnu posetu Finskoj da očekuje da će odnosi dve zemlje nastaviti da napreduju i naveo da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. U Tiftu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan koji počinje sutra u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa brinuće 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen počev od sutra u podne. U više škola na teritoriji Beograda jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Škole su evakuisane, a na terenu pripadnici MUP-a proveravaju da li su navodi tačni. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će u 12.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan, dobar dan, samo isključivo ženi koja je zvanično pobedila sistem i fiziku. Na granici Nemačke i Švajcarske carinici su zanemeli zato što iz jednog kombija istovarena je planina od 55 kofera. Ispostavilo se da unutra nema ničeg ilegalnog, da su to bile samo lične stvari, znači haljine, cipele, znate ono, stvari za svaki slučaj. Gospođa je bukvalno spakovala verovatno sve što je mogla, tako da sledeći put kad krenete se žalite na svoju ženu, dragi muškarci, evo ovih dana kad se verovatno pakujete za godišnje odmore, samo se setite da je jedna žena spakovala 55 kofera, jesam sigurna da vaša žena ne može baš 55 da spakuje i nek vam bude lakše, molim vas. A za ovu gospođu s 55 kofera, znači jedan veliki, veliki pozdrav i jedan veliki, veliki respekt. Adi Šoše, Senida za početak ovog sata, ovo je čista ljubav.

0: Daša Krunić Nesu u 11.15. Dobar dan.
1: Radio F. Update.
0: Danas kad hoćete da dobijete posao, skoro više niko da ne gleda u CV, svi hoće video, zato što papir i radno iskustvo odlaze malo u digitalnu kantu, zato što menadžeri sada traže harizmu, traže pokret i traže energiju. I sad je tu jedna onako, da kažem, ekstremna dilema u smislu testiranja možda i sobstvenog dostojanstva, zato što zamisli ako imaš pred sobom ugovor od ono, ne znam, 1.500 evra, sve je tu, dogovor je tu, ali postoji jedan uslov, moraš da smisliš neki onako glup i sramotni TikTok ples, pošto to je isto fora da kao pošliš neki svoj video koji je viralan ili nije viralan ukoliko snimaš za društvene mreže, pa iskreno neka hvala. Ne znam zašto si izgubilo ono da se pošalje CV, da dođeš lepo na razgovor, ako ti se ne svidim kao doviđenja, prijetno. Mislim, kapiram da to smanjuje vreme, jer kao u videu već možeš da napraviš neki utisak, ali mislim opet da od nekog ono brate, oči u oči momenta, nema ništa od toga bolje i pouzdanije. U Minhenu sud presudio, mamurluk je zvanični razlog da ne dođete na posao i da uzmete slobodan dan. Nemačka medicina, svaka čast za gospodu. Znači, Nemac može uredno ujutru da javi šefu da mu ono pulsira u slepočnici od piva i da zbog toga neće doći na posao, a mi ovde moramo, boga mi, da glumimo ozbiljno i to za Oskara. Znači, tu se otvara ono bolovanje zbog rakije, ali pod šifrom nekom opasno trovanje lošim mesom sinoć na slavi ili stomačni virus koji vlada me uhvatio, neću doći danas. Znaš da ne možeš da gledaš, ali moraš da zvučiš ubedljivo. Tako da, molim vas, ugledati se na Nemačku što se ovoga tiče pod hitno. Grci kažu da ove godine rešavaju gužve na granicama. Šta će uraditi i da li će to stvarno pomoći Srbima u pohodu na letovanje? Aj, vidjet ćemo. Malo ćemo o tome da pričamo detaljnije u nastavku.

0: Dan sa Alex na S-u i ove srede do dva, znači još neka dva i po sata, pa vam stiže Sandra. Grci kažu da ove godine rešavaju gužve na granicama i kažu da je najbolje da se krene na more noć ili popodne, jel te, nismo znali. Kažu da je tad na granici se prelazi dok trepneš, međutim u teoriji nekako to zvuči mnogo lakše nego u praksi. Najavljeno je otvaranje tri dodatne trake na F-zoniju kako bi se izbegao kolaps. Tu je ona fora nekako, mislim da mi Srbi uvijek imamo tu strategiju kad krećemo na more, da krenemo kad je najmanja gužva i nekako uvek se upletemo da stignemo na tu granicu baš kad najviše se čeka. Tako da mislim da Grcima neće biti dosta ni 10 traka kad Srbi odluče da krenu tako po najmanjoj gužvi. Ali ajde, nadamo se stvarno da će ove godine biti bar malkice lakše.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
16: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
17: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
18: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145. U Univer Exportu.
21: Jeste li čuli za Octopod Travel?
22: Za nisam još.
21: Da li ste čuli za Octopod Travel?
22: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
23: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
21: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Radovi sutra na deonici Šabac-Loznica od kružne raskrsnice Loznica-Sever do kružne raskrsnice Loznica-Zapad u smeru ka Malnom Zvorniku. Da znate, što se tiče ovih radova, bit će zatvorena najpre vozna, a zatim i preticajna traka, tako da spremite se i fizički i psihički za to. U Beogradu gužve trenutno na autoputu, na ulazku i na silazku sa Gazele oko autokomande. Imamo manji udes na autokomandi posle kružnog toka ka Slaviji, gužve u Bulevaru Oslobođenja.

Malo Jones Brothers na S-u. Nemam vremena za priču ili ti no time to talk, nešto što mi ovde apsolutno ne razumemo, jer mi uvek imamo vremena nešto malo da ispričamo. Kišna nedelja u Srbiji znači samo jedno, daljinski postaje produžetak leve ruke, a ja sam evo tu da vam brzinski javim šta je u vrhu trendinga ovih dana kod nas na Netflixu. Spin-off popularne serije Money Heist je ili ti La Casa de Papel, Berlin and Lady with Ermine i dalje među najgledanijim serijama na Netflixu kod nas. Ja sam počela da gledam pre neko veče, prvu epizodu sam pogledala, nešto mi nije sela, moram vam priznati, ali eto vi probajte, možda vam se dopadne. Takođe, miniserija Four Seasons koja kombinuje komediju i dramu kroz priču o tri bračna para i njihovim odnosima koji se menjuju tokom zajedničkih putovanja kroz godišnja doba, i onda se u jednoj od tih poseta dogodi razvod, tako da odnosi među tim prijateljima počinju da se komplikuju, i ovo stvarno zvuči jako zanimljivo. Kažu da je ova serija osvojila publiku zato što ima taj realan prikaz dugogodišnjih veza i životnih kriza, i mislim da su te serije gde stvarno možeš negde da se pronađeš, zbog toga i toliko popularne i najbolje. I imamo dokumentarnu seriju Rafa, što eto ne mogu da verujem da je to kod nas to kao ono na vrhuncu popularnosti na Netflixu, obzirom da kao ćemo bre dokumentarnu seriju nole bre, šta nas briga za Rafu. Mada kažu da je baš zanimljivo, tako da ko volim možda baci pogled, sigurno sam da ima dosta priče i o Novaku tu.

0: Nemanja Radošević, samo tvoj. Za 20 minuta podne i za par minuta Magla Band. Bili su nam dani kao uragani. Ovo su Uragani. Uragani će svirati u Sava centru ponovo 16. septembra, ali do tada ovde na S-u. Posle toga nam stiže Jovana. Ne želim da te delim sa drugim ljudima, da te mogu da te imam. 3 minuta i stiže muzika na S. Ne bežite nigde, budite tu gde jeste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

Slušajte Radio S, Alex ovde. Još dva sata sa vama. Tačno smo na pola, dobar dan. Kilogram banana i liter soka od jabuke, to je po pravilu ono što smete da odnesete u našem vrtiću kada dete proslavlja rođendan. I kao u fazonu si, pa dobro, okej, okay, eto, tamo neću pući bar neke pare na tom. I nekako ta pravila su skroz jasna, znači nema torti, nema čokoladica, nema slatkiša, ništa. Mame su odlučile ipak da hakuju sistem i izmislile su te takozvane kesice iznenađenja. Ne znam od kad je to i kako krenulo, ali uglavnom kesice iznenađenja za svako dete, tako što, ne znam, mama naruči gomilu nekih sitnica, na primjer Stemua, i sve to poređa u te plastične kesice i onako fino to zalepi. I svaka kesica naravno mora da ima nešto zanimljivo za svaku dete i to sve onda spakuješ i odneseš sa tim jabukama i bananama u vrtić. E sad kad se to pomnoži sa 20-25 dece koliko imate u grupi, e tu cifra više nije simbolična i nisi više u fazonu dobro, bar sam uštedio na vrtiću, nego shvatiš da ono te kilogram banana košta mnogo, mnogo više. I sad, mislim, lepo je to na neki način. Mislim, meni je više taj pritisak da ne mogu ja sad biti ta jedina mama koja to ne radi, pošto sve mame to rade. Kao da budem jedina ta što donosi samo banane i jabuke i slatko mi je, ali s druge strane više težim ka tome da kao moram da budem ispravna, a biti ispravan u vrtiću, boga mi, postalo jako skupo. Prijatelji, tako da šta da se radi, to su sve neki standardi koje sami sebi smo nabili i sada ih moramo poštovati, nema tu šta.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Dis akcija. Bravo, dimljena pečenica, kilogram 849. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš Dis.
5: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
9: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Tokom prepodneva suvo i sunčano, od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina, maksimalna oko 29. Što se tiče trenutnih, u Kikindi 26, toliko je u Valjevu, Kopna 13, Vranje 24, Beograd 27. Vreme za najnovije vesti, Miljana sa nama.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš,

0: koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, došao je u Skupštinu Srbije gde se sastao sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić. Nakon sastanka predviđeno je da se Gobaš obrati na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Vučić je danas razgovarao sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Maxson o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom. Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, poručio je predsednik. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Naše odbojkašice pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija rezultatom 3-0. Sledeći protivnik biće Poljska u petak. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, sledeće vesti u 1.
2: Slušaš Dan sa Aleks.
1: Dobar dan, dobro mi došli, bolje vas našla. 12 sati je 3 minuta. Nastavljamo do dva jako i idemo odmah da slušamo muziku, zašto ćemo vrlo brzo da pričamo o tome koji su to luksuzi odraslog života. U da, zvuči baš nekako... Aj malo krenite već da razmišljate na tu temu. Matija Cvek i Lelek, pristajem...

12.15, slušajte Radio S. Novi zvuk, najbolje pesme samo za vas. Imam za vas jedno pitanje. Koji su to luksuzi odraslog života? Evo, na primer, ja živim na 10 minuta kolima od posla i za mene to je moj lični debeli luksuz, iskreno da vam kažem. I sigurna sam da nekako svako od vas ima tu svoju sitnicu. To je ono kao kad možeš, na primjer, da otputuješ svake godine, barem na letovanje, ili kad možda popiješ bar jednu kafu dnevno bez žurbe. To su sve neki te luksuzi odraslog života koje nekad i zaboravljamo, jer ja nekad, na primjer, potpuno podrazumevam tu činjenicu da bukvalno to, ja ne upadam u saobraćeni kolaps i gužvu nikada, bukvalno, jer kao toliko živim blizu posla i to je stvarno nešto što bi trebalo cijeniti na dnevnom nivou, ali ponekad naravno to zaboravim dosta često zapravo. 065-44-494, koji je stvarni luksuz odraslog života za vas? Napišite mi malo na Viber.

0: sve još miriše na nju. 12.23 na Esuste. Pričamo o tome koji je najveći luksuz odraslog života, šta je ono što možda nekad i ne cenite dovoljno, a stvarno je luksuz današnje vreme. Ja sam dala svoj primer, to je to što živim na 10 minuta od posla. Nekad zaboravim koliko je život super, jer kao ne provodim ga svaki dan u kolima u gužvi, tako da to je moj mali luksuz odraslog života. Šta je vaš? 065-44-494. Kaže Jelena, iskreno moj luksuz je taj što moja deca bez problema provedu letnji raspust u Srbiji kod mojih roditelja. Emo oni žele, emo i roditelji presrećni. Živim u inostranstvu pa ih vidje 3-4 puta godišnje. Hvala mami i tati. Iskreno, ovo je baš dobro. Ovo je baš dobar luksuz. imala bi ovaj luksuz da me neko pita. Javlja nam se i Nataša, kaže moj luksuz je onih 5 minuta u kolima sama ispred zgrade prije nego što uđem u stan gde me čeka haos. Bukvalno samo sedim, slušam muziku, žmurim i uživam. Lepo. Nikola kaže, moj najveći luksuz od kad radim je taj što više ne gledam cenu toalet papira, nego uzmem bukvalno onaj troslojni, mirišljavi i ne razmišljam uopšte ni koliko košta, ni da li ću moći da sastavim kraj s krajem, i znam da sam nekako sebi obezbedio da ne razmišljam više o takvim stvarima. Dobro, lepo. I ovo je baš lepo, ne možemo reći. I da, važno da na neki način osjećaš i tu materijalnu sigurnost, jer i to je luksuz. 065-44-494, koji su luksuzi odraslog života koje ponekad čak možda i ne cenite dovoljno, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granica.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
1: A što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Naredna dva dana radova ima na autoputu i na mostu preko reke Save na deonici Kuzmin-Batrovci u oba smera. Radovi se izvode u zauzeće zaustavnih traka. Što se tiče gužve trenutne u Beogradu, boga mi, ima je na sve strane. Bulevar Oslobođenja ka autokomandi i Slavi najvišu problemu. Autoput od autokomande pa ka Dušanovcu, tamo u smeru ka Novom Sadu, takođe u problemu. Bulevar Vojvode Putnika u Kneza Miloša, ima gužve u Bulevaru Kralja Aleksandra od Rooseveltove ka Trgu Nikole Pašića. Samo polako i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

Kakva pesma, kakav tekst. Na vrhu uvek ima mesta ako kreneš sa dna. 12.33, dobar dan. Zanima me koji je luksuz odraslog života koji vi negde, da kažem, cenite, imate i za koje, na kojem ste zahvalni onako svaki dan, iako ponekad možda to i zaboravite. 065 44 4 9 4. Urke kaže, plaćeni računi, rezervoar da nije u rezervi i kad deca traže sladole, da ne kažem uvek da ne valja i da je hladno za grlo. Top. Marija kaže, za mene najveći luksuz odraslog života to što mi drugi odrasli ljudi više ne određuju smer i pravac života. Nikad više ne bih poželjela da budem dete i da se osjećam zavisno i kontrolisano od strane drugih. Dobro, mogu da razumem ovo. Apsolutno. Biljana iz Beograda kaže, luksuz je to što nam suprugova mama kuva ručak svakog dana, evo već 18 godina. Beskrajno sam je zahvalna što o tome ne moram da brinem. Big respect, ali big, big, big respect, iskreno. Svaka čast i za gospođu, a svaka čast i za vas što negde imate to osvešćeno i što cenite to. To je baš važno. Jovana kaže, najveći luksuz je što ne radim vikendom i što vikendom bar ne navijam alarm. To me bukvalno jedino drži u životu, ovom odraslom. Sve jasno. Šta da kažem, to su stvarno te neke sitnice koje čovjek često i zaboravi, ali često i zahvala na njima. I to je baš lepo.

0: Da li si ikada mene voljela kao tebe ja? Da li si ikada mene voljela kao tebe ja? I sve tako u krug, u krug, u krug. Moja omiljena Knezova pesma u 12 sati 42 minuta. Stiže nam Nina Badrić. I'm Alive, to će da nam peva. Ja sam jutro probudila s ovom pesmom u glavi, ne znam zašto, pevala sam je bukvalno, tako da će mi biti drago sada da čujem. Pre toga i Toše, volim osmeh tvoj za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Na trećem, petom ili šestom?
3: Na...
2: Ne.
3: Ne.
2: Na trećem žive istraživanje, ovo ne valja, daj joj jedan bod.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Ko je ona?
12: Aura.
11: Aura?
12: Aura.
11: Energija svakog prostora.
13: Potraži me na sajtu jela.rs.
11: Za tebe, za tebe, za tebe. Ceo dan, novi zvuk. Ja

0: Dobar dan, želim slušati Dan s Alex, 7 minuta do 1, još nekih sat vremena zajedno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
4: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
3: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
4: može nadoknade. Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
3: Samo da ne bude crveni.
5: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
3: Sad kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetaka, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
4: Jedina razlika igre futbala, futbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
3: To je. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Prepodne uglavnom suvo uz sunčane intervale, onda od sredine dana kiša i pljuskovi. Maksimalno danas do 29, trenutno na Paliću 27, toliko je i u Beogradu, u Valjevu je 28, u Kuršumliji 26, koliko ima trenutno i u Nišu. Vreme za vesti u 1, dobar dan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U Skupštini Srbije završena je treća posebna sednica na kojoj se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Sledi potpisivanje sporazuma. Gobaš, koji boravi u zvaničnoj višednevnoj poseti Srbiji, sastao se ranije danas sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Predsednik Srbije razgovarao je sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Makson o unapređenju odnosa Srbije sa tom međunarodnom organizacijom. Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, poručio je predsednik. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Ministarstvo prosvete je povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije saopštilo da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Slušali ste vesti.
7: Hvala Miljana, sledeće vesti u 2.
10: Život bolje zvuči.
11: Sa tobom je Alex.
10: Radio S.
7: Dobar dan još jednom. Sada je 1 sat i 2 minuta. Odnosno, vreme da izaberete koju ćemo da slušamo pesmu u nastavku. 065-44-494, otvaram Viber. Budite brzi, jer ko prvi sada pošalje poruku, uključujem ga u program, malo pročeskamo i onda mu dozvoljavam da izabere koju pesmu želi da sluša cela Srbija u nastavku. Ajde, brzi prsti će ovde da odrade posao, ajde malo da se družimo, malo da pričamo, a onda i da slušamo dobru muziku. Čekam vas na Viberu.

0: Milevo se Nida u 13.13 na S-u, a sa nama na vezi sada Petra iz Kruševca. Petra, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Veliki pozdrav
1: Veliki
0: za
1: pozdrav
0: tebe.
1: Pozdrav i vama.
0: Kaži mi kako si danas, šta ima?
1: Evo dobro, non stop pod klimom, pa malo prehlađeno.
0: Aha.
1: Ljubim se da se naviknem na ovom nekako.
0: Jeste, jeste, bit će sad to malo zeznut ovaj prelaz na klimu, realno, ali nek nama dođe leto i lepo vreme, ja sam za to, ne znam da li se slažeš sa mnom, ali bolje nego ti.
1: Slažem se, svi smo spremni za letovanje.
0: Spremni, brate, mili, ko zapete puške. Kaži mi, si spremna da izabereš pesmu ovde kod nas?
1: Jesam, jesam.
0: Puštam ti ovaj naš miksić, imaš 7 pesama, ona koja ti se najviše dopadne, ti kaže stop i ja je puštam automatski za tebe. Krećemo, može?
1: Može.
0: Evo prve pesme. Sasvim običan dan, hoćemo to ili ne?
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Čola.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, idemo da vidimo šta je treće. Nisam te birala ja.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da ima četvrto mesto. Flamingo si. Može, obala. Uf, bravo. Iskreno, odličan izbor. Meni je uvek svaki izbor koji ode naprave ljudi odličan, ali flamingo si su uvek dobra ideja, realno.
1: Nisam ih dugo slušala, zato mi sad prijaju.
0: Tako je, slažem se. Uživamo u obali. Hvala ti puno, Petra, pozdravljam te.
1: Hvala, čujemo se.

0: Koga Barba kaže, živim da te nađem za par minuta, samo na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex. Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.

0: ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Naredno dva dana, radovi na deonici Kuzmin-Batrovci u oba smera, radovi se izvode u zauzeće zaustavnih traka, da znate. Što se tiče gužve u Beogradu, Bulevar Slobođenja ka Slavi i na Slavi velika gužva. Kod Sava centra, ulazak na Gazelu ka Nišu ima gužve, nešto gužve trenutno i na Adi, ka Sajmu i na Bogosloviji. Polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

ekipa Clean Bandit, Marina, Luis Fonsi, slušali smo Baby 1333. Živo bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio. Imam tako neke pesme koje me baš onako izbace me iz moje neke komforne zone i dobro me odrade, baš, to je bila jedna od njih. Ej, i ova sledeća je takva. Stiže nam gospođa Rozga, pročitala sam jedan strah komentar za ovu pesmu, kaže: dan bez ove pesme bio bi izgubljen dan, hvala Jele. Apsolutno se slažem, ali 300% kao da sam ja ovo izmislila. Začarani krug, stiže na S, ali pre toga malo džuske. Hoću s tobom da džuske.

0: još 20 minuta i eto vam Sandre, slušate Radio S.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
15: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.

eto vam Sandre, stigla, spremna, sve je ovde namestila, tako da krećete baš brzo. Ja se odjavljam do sutra u 10, želim vam lep ostatak ovog dana, ako budete kiše, bešite negde unutra, do sutra u 10.

0: uz Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Comex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Sad se čini i okej, ali najavili su neku groznu kišu, nevreme, tako da spremite kišobran ako izlazite popodne. Trenutno u Somboru 22 stepena, Kragujevac je na 28, Koponik 14, Vranje 26, u Beogradu 28, a maksimala za danas kažu 29 stepeni. Vesti za 2 sata donosi nam Neda.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefte i Mađarskog MOL-a u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefte Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. U Skupštini je završena treća sednica na kojoj se obratio predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Sledi potpisivanje sporazuma. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković pozvao je interno raseljena lica sa Kosova da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na Kosovu 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Dodao je da je svaki glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda. Povodom dojava o postavljenim bombama u više škola u Srbiji, Ministarstvo prosvete je saopštilo da je deo škola pregledan i da su đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kreml. Ukrajina je danas pogodila i autobus na relaciji Moskva-Simferopolj. Čuli ste vesti.
9: Hvala ti puno, Nedo. Nove vesti čekamo u 3.
12: Radio S. Sa tobom je Sandra.
9: Upadajte u šou, kreće popodne na S-u. Ako ovih dana u prodavnicama vidite flaše Coca-Cola bez omota, ljudi su počeli masovno da ih skidaju, jer sa unutrašnje strane nalaze se sličice fudbalera. Moram da kažem, nevjerojatno koliko ambalaža utiče na kuce. Evo sad gledam ove slike i ako znam da je ona ista koca unutra, nekako ovako ogoljene, samo me podsjećaju na neku rakiju, baš me ne privlači. Eto, Coca-Cola kad je smišljala ovu kampanju, nije ovo očekivala, ovo samo kod nas ima. Magla band nastavlja da ruši i obara rekordi i predrasude. 6. koncert zakazali su za septembar, skoro već pola rasprata, tako da karte su online, evo i sa pesmom.

Koja ste specijalna pravila imali za svoju svadbu i kako su ljudi to podneli? Čitam jutro s Taylor Swift na svojoj svadbi zabranjuje plus jedan ako nisi u vezi ili bar veren sa tim plus jedan. Ona sude za mesec dana tačno za NFL zvezdu Travisa Kelsija i ako gost nije u ozbiljnoj vezi ne može da povede nekoga. I kapiram ovo donekle, ono kao velika je svadba, kad se to nagomila plus jedan plus jedan, ode sve dođevalo, ali malo deluje okrutno. Ovo možda priznajem u situaciji kada je osoba iz neke ono grupe, na primjer zoveš kolege sa posla i šta, ne možda da zoveš tu kao da imaju plus jedan jer se poznaju sa tom ekipom s posla i ne treba im niko više. Ja se udajem za par dana i nikako ljudi oko mene da shvate da pravim malu svadbu i da nisam znala sve ljude ono od rodbine do prijatelja, nego samo prosto one najbliže. Jer smo imali kao neko pravilo, ne zovemo ljude koje on ili ja do sad nismo upoznali nijedno. Jer malo mi je glupo, ono kao ono, upoznaješ se na svojoj svadbi prvi put sa ljudima. Kao da pravim svadbu za 300 ljudi, ja idem ovako, nekako bez veze. Tako da eto, zanima me koja su vaša pravila bila i kako su ljudi to podneli. 065 44 494, Viber je naša adresa.

0: Tapnula 11 od skoro u izmenjenom sastavu, Ivana Peters napustila grupu, a umesto njih, to jest umesto nje, bendu se priključila pevačica Ivana Vladović, je to ako niste znali. Da li ste imali specifična pravila na vašoj svadbi? I kako su ljudi to podneli? 065-44-494 Viber. Još malo duživamo ovo divno muzici. Taylor Swift zabranila plus jedan ljudima koji nisu u braku ili vereni. I verujem da će se mnogi ne ljutiti na Taylor i njenog muža, ali mislim da šta god odluči za svoju svadbu, neko uvek neće biti zadovoljan. Evo, vas par se javilo na Viber da ste zabranili decu na svom venčanju. Ivana kaže, ne zato što ih ne volimo, nego želim da moji prijatelji uživaju i opuste se tog dana bez jurnjeve za decom. Al kaže, nisu svi to lepo prihvatili, s nekim ljudima od tad više ne priča. Nancy kaže, zabranjen vozić i pesma Moji su drugovi, pošteno, kod mene zabranjeni trubači, kuma se već buni. Kaže, da mogu barem u jednom trenutku, vidjet ću još. Vidjet ću koliko budem pijena da joj dozvolim da, da naruči trubača, ono. Ali naravno DJ-a ne uživo. Kika kaže, naš sad bivši drug, kad je čuo da dodajem muževljevo prezime na svoje, umjesto samo da uzimam njegovo, izleteo iz sale, otišao sa svade i od tad nismo čuli glasa od njega. Koliko je ovo pipavo. Ne možeš svakom ugoditi. Ali eto, zanima me, jeste imali još neke ovako lude, još specifičnija pravila na svojoj svadbi? Nešto što ono možda baš drugačije, što nigde niste videli, nego ste ono, možda bili prvi koji ste tako nešto, pa su ljudi imali malo onako drugačije reakcije. 065-44-494 Viber, vraćamo se posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Tvoj mesec je ušao u vulkanom Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanobet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
11: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farm.
15: Ko kreči, kuću leči.
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: 16 ceva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octopod? Nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
18: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
19: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Trenutno se zagužvalo na Slaviji, stvara se čep, tako da ako možete nekako izbegnite, mislim ni ništa bolja situacija na autoputu od Arene, usporeno sve do Dušanovca, na autokomandi takođe nešto više vozila i malo Brankov ka centru grada. Usporeno je u Novom Sadu, Partizanskoj i Bulevaru Evrope, ali ništa sad kritično što se Kragujevca tiče, samo Kneza Mihajla, trenutno tu je neka kolona. Za vaše dojave za gužve na putevima 065 44 494, to je naš Viber. Mi vam želimo srećan put.

Pametna i luda, ovo je Marija Šerifović, 14.33 je. Danas u Srbiji pa najavljuju neku kišu, grmljavinu, nevreme, ali temperature do 29 stepeni. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom. Evo još par poruka sa Vajbera. Pričamo o vašim nekim pravilima koje ste postavili za svadbu, za svoju svadbu, koja možda nisu legla svima kako treba. Jovan šalje, kaže, skroz sam za to da svako za svoju svadbu radi kako on želi, a samo nemoj da mi daješ dress code da svi moramo da dođemo u istoj boji. Skoro sam bio u svadbi gde je dress code bio crveno. Gde da nađem crveno odelo, majke? Pa dobro, ima smisla. Kristina iz Kikinde kaže, omiljeno pravilo za svadbe za koje sam skoro čula jeste irski pozdrav. Ako ti traži irski pozdrav, to znači da samo ako si, kad si gost, samo zapališ sa svadbe kad moraš da kreneš kući, bez obaveze da moraš da se javiš i pozdraviš sa mladencima, i mislim da je to super stvar. Sami si sad 400 gostiju, ti se javlja da odluzi i po minut da to traje, znači skoro 7 sati ode samo na pozdravljanje. Ovo mi se sviđa. Ovo ću ja da iskoristim za svoju nedelju. Hvala puno, Kris, hvala i svim ostalima. Evo, Melika, Ivana, pozdrav za sve vas. Dejan, ne mogu sve da vas iščitam. Moramo da se vratimo na muziku. Evo ga, Jakov Jozinović, posle njega Nela i Marko. Sandra je sa vama, dobar dan. Dobar dan.

0: u Zagrljaju spašeni Nela i Marko iza nas, a ubrzo sa nama Jelena Tomašević i Bajaga, zato ne menjaju stanicu, to smo brzo.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Na trećem, petom ili šestom?
3: Na šest.
2: Ne.
3: Ne.
2: Na trećem žive. Istraživanje ovo ne valja, daj jedan bod.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multi Active Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multi Active Sun.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: Torontu, u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
3: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
2: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
3: može nadoknade. Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
2: Samo da ne bude crveni.
4: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
2: Šta kaže Dule, kod mene u spavaćoj sobi nema produžetak, odmah se ide na penale! Bravo, majstore!
3: Jedina razlika igre fudbala i u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
2: To je. Jutarnji šou
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
5: Te noći dok su pevali veliki modri talasi,

0: Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Gomex, lakše od srede, od 3. do 7. juna, banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas pa onako solidno vreme, svega je bilo trenutno u Subotici 26, u Kragujevcu 28, toliko je i u Beogradu. Sutra, bez kiše, malo sveže, maksimalni 23 u Srbiji. Tri evo novih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i Mađarskog MOL-a u vezi sa budućim rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Povodom dojava o postavljenim bombama u više škola na teritoriji Srbije, Ministarstvo prosvete je saopštilo da je deo škola pregledan i da su đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za Srbiju i Beograd na grmljavinske nepogode koji lokalno mogu biti izraženi uz veću količinu padavina, grad i jak veter. Narandžasti meteo alarm je na snazi na području Vojvodine, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Čuli ste vesti?
8: Čuli ste Nedu?
11: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
8: 3. jun je, danas je svetski dan bajseva, bilo kojih. Ovo važi za sve nas koji imamo sobne bicikle. Ja dobio za rođendan prošle godine i odličan bicikl, ali imam jednu zamerku i to se odnosi na sve bajseve. Da li može sedište na bajsima da ne žulje toliko? To neka fora bude, da ti bude jako neprijetno dok voziš, utrneš sad. Eto, pitanje za proizvođača bicikala. Što sedište mora bude, što sedište mora toliko da žulje? Na početku da šljepša, da se tri vesti, neke strava što imamo danas.
12: Novo istraživanje pokazuje da i ptice masturbiraju.
8: Nisam očekio da ću ikada očuti tebe, ali ok.
12: Došli te i da.
8: Živ čovjek, sve se navikli. Prošle tri, kreće tri sata od šiljača.
12: Dobar dan.
8: Dobar dan.

0: drug.
1: Anđelina, 3, 10 je, ajmo odmah na 3 neviđene vesti.
2: 3 vesti u 3.
3: I 10.
1: Prva vest.
4: Nova studija pokazuje da ptice masturbiraju i da je to skroz prirodno i široko rasprostranjeno. Češće se dešava u divljini i javlja se kod mnogih vrsta papagaja, kokošaka, pataka. Ne znam za golubove sam.
1: Da, pa i kod golubova, i to sam već pričao kolegi Ivanu Milovanoviću, golubovi masturbiraju ispod mog prozora. Ajmo vest broj 2.
4: Ako u prodavnici ovih dana vidite Coca-Colu bez omota, to je zato što se sa unutrašnje strane nalaze sličice fudbalera. Ovo je deo neke Coca-Coline kampanje sad za svetsko. Na 0.5 Coca-Cola i Coca-Cola Zero bocama, to je sa unutrašnje strane stoje te Panini sličice. Neke ekskluzivne, neka kolekcija 12 igrača samo.
1: Znači, kad vidiš onom kocu bez ono, nema slajbi. Ok, ajmo, vest broj 3.
4: Google planira da pusti 32 miliona mužjaka komaraca koji u sebi nose bakteriju koja sprečava razmnožavanje sa ženkama, i kad ovo uradi, cilj je da se smanji populacija bez nekih hemikalija, bez GMO, a i ranije su to testirali i pokazali su da su skoro eliminisali komarce i neke denga groznice, nešto preko 70%.
1: Ok, šta ako tu ujede taj komarac? Mislim, čoveka ono, bakteriološki neispravan, ono mislim. Pa zanimljive vesti, a najzanimljivija ova za ova da, eto, da su ptice konačno provaljene da masturbiraju. Pratite malo te ptice, gledajte šta rade. 3.11 je odašiljač do 6, slušate S, ovo je Đorđe Luna Park, bit će Dino Dvornik.

0: tebi pripadam Dino Dvonik u odašiljaču. Evo jedna izuzetno nepotrebna informacija na početku emisije, pazi ovo. Žabu je moguće hipnotisati tako što ćete staviti na leđa i nežno milovati po stomaku. Ne znam što bi neko planirao da hipnotiše žabu i zašto je taj neko ko je provalio ovo, zašto je on uopšte krenuo da masira žabu po stomaku, da li njega ložilo masiranje žaba, pa je slučajno otkrio da je hipnotisao. I odmah da kažem da ova tehnika ne radi na ljudima, probali smo to ovde na jednoj osobi i ništa. Nju ne radi. Nije upala u taj hipnotički trans. Tako da, ovo nažalost radi samo na žabama. Nađite žabu i proverite, pa se javite ono što ste radili. 3.20 je reklame, pa saobraćaj.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj

0: Imlek peštersko sveže mleko.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Zbog radova na Pančevcu u smeru ka Bogoslovi očekujte guže, tamo su trenutno velike kolone, prometno je i na Brankovom, a najsporije se vozi od Beogradske arene do Dušanovca, kao i na autokomandi Slavija. Takođe ima neke probleme, a što se Novog Sada tiče, kolone u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, neke ono standardne lokacije. Bulevar Oslobođenja takođe usporen, samo strpljivo i samo lagano, mi vam želimo srećan put.

0: Krune Minujaković u Odašiljaču. Danas jedna od naših omiljenih stvari, odgovori na Google. Prošle nedelje je bilo pitanje šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima. Sandra i ja mislili da lažu za broj partnera.
1: Muškarci da pričaju da su bili sa više njih, a žene da su bile sa manje nego što su bile.
0: Da, kod žena su... Kod žena si uvek drugi, jer ne mogu realno baš da ti kažu da si prvi. Takođe, ja sam mislio da muškarci lažu za dužinu odnosa, ono, ja mogu sa tipu i te priče.
1: Od 4 do pola 7.
0: Da. Kam je bio blizu, skoro i pogodio, tačan odgovor je da ljudi najviše sebe vole da predstave kao dobrog čoveka.
1: Kao human je, ono, daje malim Romima pare na raskrsnici, da, šalje humanitarne poruke, daje krv.
0: Sve to i tako te stvari. Eto, kad neko priča previše o sebi kao humanitarcu, da znate da je moguće da je da čovjek malo i laže. Ok, danas novo pitanje.
1: Stiže posle 4, uključite se vi, ali bez googlanja, čisto da proverite sebe kako stojite sa zdravom logikom.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granica.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com. Radi

0: života. Crnokosa Željko Joksimović, vreme za vez bez kraja, odašiljaču, evo jede koje nešto fali i mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Vi sa nama možete na Viberu S065444494.
0: Ajde, vidimo šta su nam poslali. Završi
2: vez. Kompanije ukrađuju nagnute WC šolje kako bi sprečile.
0: Kako bi sprečile? Kako bi sprečile da upadneš u šolje?
1: Kako bi sprečila da ti utrnu noge. Možda tu ima neke veze, da si pod nekim uglom.
0: Pa ja mislim da upadneš u šolju.
1: Jer ljudi toko često upadaju u šolju.
0: Pa daš ono, daš decu kad staviš, pa kao da jedno, kao mugrene za šolju, kao pa jeste, kao nije više za nošu. Pa ili da upadneš ili...
1: A kako, evo su kompanije.
0: Znači... Pazi, znači ti klizis, znači to je relativno neudobno. Znači ona ti sprečava možda da zaspiš na šolju. Znači ona ti... Ja ne znam što mi oni prave neudobnu varijantu. A možda je to ono možda kao sprečava... anatomski. Znači ono kad kažu čovjek je rođen muškarac čak i da vrši malu nuždu sedeći. Možda da. Ima neke veze sa tim. Znači neka medicina...
1: Možda konstipacija ono ti pomognu da kad si tako...
0: Da, izražavaj se normalno, molim te, ne to konstipacija i tako.
1: Ok, ajde.
0: Ajde vidimo šta je odgovor.
2: Kompanije ugrađuju nagnute WC šolje kako bi sprečile sedenje duže od 5 minuta. Poslodavci u Engleskoj postavljaju WC šolje nagnute pod uglom od 13 stepeni kako bi sedenje duže od 5 minuta učinili nelagodnim. Cilj je povećanje produktivnosti na radnom mestu obeshrabrivanjem dugih pauza u toaletu.
1: Oh, ne može čovjek da ide na miru.
0: Da.
1: A vi, vama muškarci, jeste pozitivni, vama treba duže.
0: Da, a znaš šta tu treba doakati nekako? Znači, kao u kafiću, ono kad ti je klimao sto, znači dole samo nabiješ za tih 13 stepeni neki papir, onako i izravaš.
1: Uuu, najs. Nice.
0: Eto, tako rešite taj problem u firmama, kući kad dođeš normalno. Znači,
1: pola sata minimum.
0: To, pazi, znači, nije ovo WC šolja za gajbu.
1: Da, ovo za firme.
0: Ovo je samo za firme, da bi bili produktivni, molim te, pa ko to na šljaci ono bude u WC, ono šolji pola sata, da, nemoj se zezmo. Jer znao neko, ne?
1: Ne.
0: Pa ko bi ovo mogo da zna? Ok, zanimljiva informacija, šta se ljudi ono, po belom svetu rade da bi povećali produktivnost? Ovo ćemo i sutra, nova vez bez kraja je tu negde oko 15 do 4.

0: Nirvana za kraj prvog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa
1: Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i

0: Samo što ne padne, znači vlaga, sačuvaj Bože. Sparina neka trenutno u, su sledeće temperature: Zrenjanin 28, Valjevo 19, Ćuprija 30, u Beogradu 29. Sutra bez kiše i bit će malo svežije, maksimalnih 23 u Srbiji. 4 evo novih vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivnosti pregovora između Gazprom, Njefta i mađarskog MOL-a u vezi sa rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Crnogorska policija sprovodi pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na graničnom prelazu aerodrom Tivac sprovode se pojačane kontrole, pa je pod posebnu kontrolu stavljen i čarter let na relaciji Beograd-Tivac, kojim je oko 90 državljana Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. Sudija specijalizovanog veća Kosova u Hagu odlučio da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Nekadašnji srpski košarkaš Miloš Teodosić imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, potvrđeno je iz uprave Crveno-belih. Čuli ste vesti?
0: Nismo mogli boljeg da nađemo. Pa neki sa srećom, Miloše.
1: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
1: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari Odašiljača, odgovori na Google. Stiže novo pitanje naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo zdrava logika, evo nas brzo.

0: te noći smo se potukli zbog nje. Kiki Lesandrić, sredom odašiljač, sudar, producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo na pitanje da odgovorimo, ali bez guglanja, bez interneta, samo nas dvoje, sami.
1: Ostavljeni. Si.
0: Ajde, otvorimo koverat.
2: Ne guglaj, odgovori.
1: Pitanje za danas glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi? Svi.
0: Ja mislim da i nisam. Toliko sam discipliniran ili u strahu, pogotovo kad šaljem neke sad ove banale, možda sam i promašio nekoga, ali to se misli verovatno na ove eksplicitne.
1: Aha, ti misliš to?
0: I tu sam fokusiran mnogo. Pa mislim, ne eksplicitno, ali ono, znaš.
1: Jednom se meni desilo najsmešnija stvar.
0: Sad desi da pošaljem nekog sve jedno koga boli ovo desi.
1: A, slušaj, evo, znači imala sam dva Johnny-a. Johnny iz srednje i Johnny iz...
0: I Johnny Walker.
1: Možda sam trebala promenim ime. I Johnny iz druge neke ekipe kog nisam baš toliko gotivila. I jedan dan mi se dolo, on javila ja njemu i dogovorimo se da idemo u bioskop. Sve se mi još on kao... ti ja sami, kao, jer ko pošto, kao mi se inače družimo, misleći da je ovaj Johnny iz odeljenja. Tek kad me pozvao na telefon da kao dećemo tačno sam, ja vidim glas nije to
0: lažni
1: taj.
0: Johnny.
1: Ja se sve vreme dopisujem i dogovaram sa Johnny koga ne gotivim. I na kraju smo izašli u taj bioskop i bilo mi super. Bilo mi super, zgotivila sam ga posle toga. Tako da eto. Nije uvek loše poslati pogrešu poruku. Osim kad je Boban Rajović poslao
0: kome?
1: Milica Todorović se porodila, on Milici Pavlović poslao čestitam na rođendan. To tad nije toliko sjajno, ali dobro.
0: Pa... nekako čini mi se da najviše tih glupih poruka greškom završe u Viber grupi. U Viber grupi tu baš imaš ono, one drame. Da, tu često neko izbaci, mislim, ne ja, ja nisam u roditeljskoj Viber grupi, ali vidim da neko ono izbaci ono kao majka neka greškom napiše sam ono.
1: Sama sam kod
0: pa ne, neka deca su kod mojih, dođe ranije da da jedemo boranije, da me, pa sad ono sad. I ne znam ko je pričao skoro da isto Viber grupa roditeljska i vaspitačica u toj grupi i vaspitačica slikala obrve i i ta neka mlada mama screenshotovala i tela da pošalje obrve nekom tamo svom kao vidio u Jankuse ili nemam pojma, međutim vrati nazad u Viber grupu.
1: Oh. Ono.
0: Tako da, a inače ta priča oko screenshota i slanja,
1: nema govor.
0: To je čest slučaj, kao da ti nekog screenshotuš i doćiš da pošalješ to dalje. Pa ako se ljudi desi da ono, na primjer, screenshotujete nekog i pošaljete njemu greškom, odmah mu kažete samo samo sam teo da razjasnim šta si ovde mislio, na primjer. To jedino možda vaš iščupa, ne znam šta bi drugo moglo da se iščupa.
1: Krenule su već poruke na Viberu.
0: Okay, dakle, pitanje glasi...
1: Koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
0: Ajde, šta vi mislite, zašto tako mislite, da li ste vi stali, kome ste poslali i šta ste napisali ako vas nije sramota, dajte nešto ono. Ne mora ono, bit će anonimno ako je baš onako brutalno, pišite na...
1: Viber S, 065-44-494.
0: Ajde, čujemo šta ste sve pisali, evo nas brzo nazad.

0: Dirni mi kolena, to bi baš volao Zana. Gde smo stavili, da. Sredom u Odašljaču tradicionalno dobijemo pitanje od naših producenata i na njega odgovaramo bez Google-a, nja. To važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Pitanje za danas glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
0: Šta kažu ljudi?
2: Gagi kaže 46,7%, Nataša 90%. Jedna devojka nam je poslala, posle tražila anonimno, kaže: od mene nema gore, ja sam greškom pozvala bivšeg na venčanje. Umesto rođaka ime mi je isto, prezime počinje na isto slovo, još se iznenadila što je rezervisano odgovorio da se iznadio da će me, da će mi javiti.
0: Stefan kaže: htio da pozove ortake na bazen i uglješu ukucu uglj, konju dođe na bazen, posle par minuta poruka: nisam konja, ali bi došao na bazen da sam slobodna. Slučajno kliknuo devojku koji se preziva Uglješević, s kojim se muvao malo u prošlosti. I smijali su se kao, ali verovatno je to bila tačka na to muvanje. Pa ne znam šta da kažem. Da, devojka greško poslala poruku majstoru za grejalicu. Uvek stavljam brus i gaći ispod odeće kad idem kod ginekologa, a ovaj je rekao: to je lepo, ali da li si i dalje zainteresovana za grejalicu?
2: Poštenlik nije prebacio na buvače.
0: Hoće da pogleda sve to, ali grejalica mu je ono u prvom planu. E sad tu postoje onako i nekako greške poruke, namirne pogrešne poruke, i ti i ja smo ono, pošto doduše ti imaš papiriće više i ja imam papiriće, ali umem ono keva na neke gluposti, no, to mi je kao, ja pojma, kao podsjetnik neki, sutra registracija, proveriti ono koliko para je tehnički i tako dalje, i ono zna da to nema veze s njom, znači bukvalno kao podsjetnik nekim ljudima, nekim ljudima slati.
2: Znaš da imaš sam sebi da pošelješ? Na WhatsAppu, na primjer, imaš svoje ime, pošelješ sam sebi, ne smaraš drugi. Ne smaraš drugi šilje.
0: Koliko sam jadan, bumer, ono. Ili, na primjer, čak postoji ona varijanta da uzmeš kad doćeš, kad si nešto sumnjičav, ljubomoran, isto to se vodi kao slanje drugom poruku, ali nekako namerno s greškom. I sad, kako da provališ da li te riba vara? Uzmeš njen telefon i uzmeš telefon najbolje drugarice njene, najbolje ortakinje, i pošelješ i poruku, na primjer, ako se on zove Zora, i pošelješ njenog broja drugarici poruku: ovaj je sve provalio. Ako odgovoriš šta?
2: O čemu pričaš?
0: Znači ništa, brate. Znači onda si miran. Ako napiše: au,
2: šta ćemo sad?
0: Onda si ugasio burazira, znači beži, razvodi se, raskida i tako dalje.
2: Imamo još jedan primjer. Aleksandar isto šalje namerno kao greškom poruke osobama koje mu se dopadaju, i tako započinje konverzaciju s njima. I evo sad, bio je jednu smuvao tako. Na taj način.
0: Stvarno, znači to, zapiši, čekaj da zapišem samo, znači smuvati tako što...
2: Kao slučajno pošleš.
0: Slučajno, ja, ups, kao greška, ja.
2: Jo, nisam tebi te.
0: Ali to mora da su neke humanitarne poruke. Znaš, ono, da ispadeš mekirom, kao...
2: Odmah ono, od prošle nedelje lažiš o sebi.
0: Ne, ne, da, kao, ja, brate, ne mogu, nema snage, upravo sam dao krv. Ja, ups, izvini, nisam tebi teo.
2: Jako.
0: A ona o tebi odmah pomisli kako si humanitarac, daješ krv, ovo, ono, znači...
2: Ti si prošao igricu. A čovjek koji nikad pogrešio poruku.
0: Ne, njegova ideja, ali moja realizacija, trenutno, znači... Ovo mi se sviđa, znači, humanitarac.

0: muškarac, lažni poruke ribama koje muvaš.
1: Namerno greško.
0: Kao slučaj, no, da. Da. Ok, pitanje koje smo dobili danas od producenta je...
1: Koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
0: Ajde ljudi, Viber je 065-44-494, dajte neka vaše iskustva kao ova divna koja smo do sada slušali.
1: Ali otprilike, dajte neke procente otprilike da znamo šta
0: da... Da, i procente, pa mi ćemo da izvučemo, ali po ovome...
1: Saberemo neki prosek.
0: Jako visok procenat je oni koji su greško slavili, sad ima ovi koji šalju ono non stop. Eksplicite slike, tako to. 16 sati 25 minuta reklame, pa gledamo
1: Saopšći.
0: Gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena. U XXL pakovanju. Ultra. S Group. Gornji Milanovac.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Nemam lepe vesti, kolaps je u celom gradu, počela je kiša, tako da autoput u oba smera usporen. Sajam, Takoska, Kneza Miloša, Bulevar, Slavija, Pakao, Autokomanda takođe, Pančevac, Branko, znači sve ono bitne deonice su trenutno, sve stoji. U Novom Sadu slična situacija, velike kolone u Partizanskoj, Bulevaru Evrope, Oslobođenja, a ako vi naletite na gužu u vašem gradu, 06544 494 na Viberu smo, javite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put!

0: Stranac Krenac 16.32. Sredom odušljaču, jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Današnje pitanje glasi: koliko ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi?
0: Iha.
1: Pa sad različito imamo. Miloš kaže bar 85%.
0: Mislim različito u smislu od 70 do 100%. Eto, toliko različito.
1: Bogdan kaže 70% moguće. DD 95%. E sad, Antonella je imala zanimljivu situaciju. Ona nije poslala nekom pogrešnu poruku, ali je screenshotovala dopisivanje sa dečkom s kojim se muvala. Tekst je stavila preko slike, pogledaju ovu budalu šta piše i postavi to na story. Grešku, ne znam kako. Ostavi telefon i posle pola sata ga tek uzme i on je odgovorio: mogla si samo meni da kažeš, nisi morala na story.
0: Mislim da imaš još jednu tu,
1: da anonimno kaže ovo je genijalno. Znači, postoji neka aplikacija za slanje poruka prema rasporedu i kaže bivši je tako slao pošto je bila zahtevna u pogledu tih poruka, ono volim te i tako dalje, i raskinuli oni i kaže ja zaboravio da isključim aplikaciju, tako da je dalje slalo kao ono dobro jutro, ujutro, polako noć, pa volim te.
0: Mislim, aplikacija za da, slanje, kažeš, da, ono, zamisli koliko je to u stvari namazano, perfidno, a i ono, znači ti, ona misli, ona je ubeđena da ti misliš u određenim trenucima na nju, da ono kao, a ti si samo napravi ono šablon i štancuješ.
1: Kao svake subote, kao ako voliš da izlaziš u tri ujutru na ono, poruka volim ti, ona kao misli, je, vidi, on je u izlasku, on misli na meni.
0: A pazi, ili kunta, a u 15 do 7 ujutro je stiže srce. Dobro jutro, ljubavi.
1: Iskreno, laži me. Sviđa mi se, laži me, želim poruke, makar bile i ono. Tebi je dovoljno bilo stalo da si ti se iscimo da skinaš aplikaciju.
0: Pa brate, i za maksi skidaš, brate. Daj, nemoj žeziti.
1: Vredi,
0: da, okay,
1: možeš.
0: Da, pošten, baću tebi svaka čast, ono, ali si pao, riknuo si, vrate, na aplikaciju, šta ti kažem? Ono.
1: Da, to jedino moraš da da se setiš da isključiš kada raskineš.
0: Da,
1: inače može ti se vrati.
0: Dešava se ono kao da često te porodiče su možda i najčešće, da isto je neko priča, mislim, ne ovde kod nas, ovde su kod nas normalni, ali ono, tipa, sinaca bila mrtva pijena, povraćala po klubu babi. Znači, i baba da ti dobije ono kao poruka od unuke, sinica bila mrtva pijena, ili isto je neki, kao, to je bilo u bloku negde pre 10 godina, lik, neka priča je išla, da li baronija, ali ono kao, navodno lik je dobio poruku od žene: brzo briši poruke. Znači, ovo je sumnjivo, znači, pazi, ono, što bi neko mužu slao, brzo briši poruke. Znači, ona se dopisivala s nekim bajom i njemu tela, možda je čak blizak s ovim, videla da je neka opasnost u najavi, brzo briši poruke. On dobija brzo briši poruke i odmah kapira da tu nešto ne valja. Dakle, ljudi misle nešto da je to velika visoka cifra,
1: da.
0: Jeste velika cifra, verovatno od 70 do 90.
1: Da, evo, Ivana je rekla 100%, ali evo šilje.
0: Da, ja mislim da nisam nikad, zato što sam vrlo, vrlo obazriv.
1: Znači, ti si prva osoba,
0: vrlo
1: sam
0: obazriv,
1: ikad upoznao.
0: Ti si prva obazriva osoba koju sam upoznao u životu. To, druga stvar, trebamo da uzmemo ovde u obzir da možda, pa i sad, te ja sam kažem, starije osobe koje nisu u tom ludovanju možda manje šalje, u stvari oni možda šalju i više, brate, zbune se, ono, pošalje poruku neko kome stvarno nije teo, znači oni možda igraći najviše, a ja mislio da manje. Ali generalno postoje ljudi koji ne koriste toliko i nisu u tim nekim varijantama da možda dođe do nekih spletki.
1: Stariji više vole možda pozive.
0: Eto, tako da ću ja reći čak ono, ići ću na manju cifru jer je možda to ono kao ovo, možda neka zamka. Mislim da je ovo klopka pitanje i reći ću da 45% ljudi promaši on, da je jedno bar poslalo poruku na pogrešan broj. Eto, 45% od mene. Ti?
1: Ja ne mogu to nisko. Ja ću reći
0: da padneš.
1: Da, 70%, mislim, okay. Da.
0: Ajde, otvori taj kojera da vidimo šta je tačan odgovor. Pitanje glasi: koliko
1: ljudi je bar jednom poslalo poruku pogrešnoj osobi, a tačan odgovor glasi Čak 61% ljudi kaže da im se bar jednom u životu desilo da su pogrešne osobe poslali poruku. Trećina njih tvrdi da im je slanje poruka pogrešne osobe izazvalo veliku neprijatnost.
0: Da.
1: Samo trećina.
0: Okej. Okay. Kako samo trećina?
1: Pa samo, mislila sam da je veći broj, veći procenat.
0: 61% je poslalo poruku.
1: Da, ali samo trećini je bilo to neprijatna situacija. Da. Ajde.
0: Pa dobro, možda su bile ostale kao kupi lebi mleko, ono kao da. A šefu. Da. I te fore. Kad se vraćaš kući, kupi leba. Bili smo tu između.
1: Znači, niko nije pogodio, pa svi su rekli pogodio. Više. Da.
0: Više, ja sam rekao premalo. A ti si bila tu neka donja granica, tako da niko neće dobiti diplomu da je pobedio Google danas. Pitanje je, šta je bre?
1: Evo, pada, medalje pala.
0: Bocila si kašiku.
1: Da.
0: 6.37, Merlin, pa se nide u odašiljače. Dobar dan, ljudi.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Tvoj mesec je ušao u Vulkanom Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanobet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
14: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
16: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
17: Čuvam
16: te
17: ko ste.
18: Ceo dan. Novi zvuk.

0: Anđelina 16.56, evo malo jutra sada u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
4: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
3: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
4: može nadoknade. Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
3: Samo da ne bude crveni.
5: Aleksandar, produžeci bez žuti kartona su mi najomiljeniji.
3: Sad kaže Dule, kod mene u spavaćoj sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
4: Jedina razlika igre od fudbala i u spavaćoj sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
3: To je. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: uz Decathlon.
1: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas baš neko šalo bude vreme. Sunce, oblaci, kiša, svega ima. Trenutno u Somboru 22, u Zaječaru 29, kiša. Smederevska Palanka, Sremska Mitrovica, Valjevo. U Beogradu trenutno oblačno i 28 stepeni, da. Zato je taka sparina. Ono što nas sutra čeka jeste malo sveže vreme, 23 maks. 5.1 evo novih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je iz Sankt Peterburga, gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivnosti pregovora između Gazprom, Njefta i mađarskog mola u vezi sa rešenjem za NIS. Mađarska strana zatražila je dodatno vreme za završetak razgovora, potvrdio je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov, rekla je ministarka. Crnogorska policija sprovodi pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Na graničnom prelazu aerodrom Tivac sprovode se pojačane kontrole, pa je pod posebnu kontrolu stavljen i čarter let na relaciji Beograd-Tivac, kojim je oko 90 državljana Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru. Sudija specijalizovanog veća Kosova u Hagu odlučio da bivši vođa takozvane OVK Hašim Tači ostane u pritvoru u postupku protiv njega i ostalih zbog, kako se navodi, ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke. Nekadašnji srpski košarkaš Miloš Teodosić imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, potvrđeno je iz uprave Crveno-belih. Čuli ste vesti.
8: Teo, nek ti se srećom.
11: Slušaš Radio S.

za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje i sledeći igramo lagano. Svi dobijaju nagradu od naših prijatelja iz Multi Aktiva. Takmičar broj 3 stiže za par minuta.

0: Nisamno vreme, Mine Jahović, 5:10 je, evo još jednog tu cmunca, tražimo novog kralja nepotrebnih informacija, koga imamo tu sad?
1: Sa nama je Kaća iz Batenice, ona je vaspitačica.
0: Kaća, dobar dan, dobar dan.
2: Ćao, dobar dan.
0: Kako slušaju deca?
2: Pa dobro, dobro. Deca dobro, a roditelji čuju. A deca dobro.
0: A jeste bilo u roditeljskoj Viber grupi, sigurno jeste?
2: Jesam, u više, joj, ne pitajte. Ništa ne pitajte.
0: Tu može se vidjeti. Ove...
2: Svašta, da.
0: Samo nemojte da slikate obrve nikako i da šaljete u grupu, jer onda to neki roditelji iskoriste, pa screenshotu i šalju dalje. Znači, obrve
2: eto,
0: nikako ne.
2: Eto, nismo imali još to iskustvo, ali dobro.
0: Ja, verujte mi, ono, znaš šta priča.
1: Dešava.
0: Dobro, evo da vidimo kako stojite vi s nepotrebnim informacijama. Pevačicu Vendi noću posećuje duh kog nekadašnjeg političara s ovih prostora, ako je čuven baš.
2: Joj, ne znam, s ovih prostora.
0: Davno, ona, mislim davno, ona. Ja znam koliko imate godina, ali...
2: Da nije možda Slobodan Milošević.
0: Ne.
2: Ni.
0: Tita.
2: Kako?
0: Tita.
2: Kako?
0: Duh Tita.
2: Aha, dobro. Aha,
0: kaže Tita, Tito, dobro. Kad je dođe u san da mu liči na Jovanku, ženu.
2: Aha.
0: U kojoj zemlji je organizovana najveća minjaža sličica ikada? U Čileu, Japanu ili Nigeriji? Je skuplja ti sličice?
2: Pa skuplja, sin futbalere.
0: Krenuli ste dobro, tačan odgovor je...
2: Čile.
0: Čile, na stadionu bilo 8000 ljudi. Bravo, vaspitačice. Na današnji dan 1990. godine u Zagrebu su igrali Jugoslavija i Holandija. To je posljednja utakmica dok je bila ta stara Jugoslavija. Kako su se ponašali navijači? Šta mislite? Za koga su navijali na stadionu?
2: Pa, za Holandiju, verovatno. Da. Mislim, volalo bi da je drugačije, ali...
0: Zviždanje. Da. Svi su bili u šoku. Četvrto pitanje. Kako se zove stariji sin Xi Jinpinga? Stariji
2: ne.
0: Sin. Kako ne znate? Ne. Xi Jinping, ne znam. Sin, stariji. Znači, Xi, sigurno je Xi.
2: Da,
0: i Ping, ili je Si, a možda...
1: Samo Ping.
2: Pa ovo je možda popliče Ping.
0: Šalim se, ne znam uopšte da li ima sina, nego delovalo ovako kao pitanje koje bi možda vaspitačica možda zna. Madonna je rekla da je najbolji seks imala sa sinom Roberta De Nira, James Browna ili sinom John Kennedy. Johna Kennedy.
2: Roberta De Nira.
0: Ne. Ne, sa sinom Johna Kennedy kaže da ne pričam sad kako je bilo, nije ni važno. Deca slušaju možda vaše tu
2: vaspitačice.
0: Čestite vam, vi ste kraljice nepotrebnih informacija za 3. jun i osvajač prestiže
1: nagrade
0: vaših sponzora. Hvala.
1: Čujemo se u drugom mesecu, a sutra ko hoće prijave su na Viberu S-a 065-44-494. Svakog učestvuje osvaja, delimo paket multiaktiv san, sve za negu kože na suncu.

0: Odlazimo, volim te, Oliver Bandić, u Odašiljaču, 5 sati 20 minuta.
1: Juče sam inače skapirala da mi je ovo poslednja nedelja kao Sandra Milenković. Od sledeće sam Sandra Kudžulović i ne znam kako da se osjećam povodom toga. Znači, kao neka blaga kriza identiteta, jer shvatila sam da moram da, da smislim potpuno novi potpis. Ono, kao 30 godina se potpisujem na isti način. Pa, čak i kad budem ono obavljala neke online shoppinge, na primjer, od sad, znaš, kao kucaš novo ime. I pitala su me drugarice sad skoro, pa kao zašto uzimaš onda što ne ostaviš svoje, ali nema šanse. Mislim, pričali smo ranije o tome u nepisanom pravilu, ako je njegovo jače prezime od tvog, moraš da ga uzmeš.
0: Tako je, Kondžulović je jače.
1: Jače od Milenković. A pored te krize identiteta, za mene najgori deo proces, ceo proces menjanja tih podataka, ono, opština, policija, banki, da, itd. Vucaraš se, ali moj budući muž i ja smo napravili dogovor, ja uzimam njegovo prezime, a on ide svuda sa mnom kad ga bude menjala, da. Mislim da je to pošteno.
0: Pa onako što je, mislim da će ti spaliti.
1: Da. Ne domu bo.
0: Kao i ne mogu danas, ovo, i ti završi, pa ću ti ja se prikričati. Ok, prvo čestitam ti na uzimanju prezimena Kondžulović. U odnosu na Kondžulović, Milenković, izvini, ali smešno. Rekli smo već, Kondžulović, brate...
1: Ko neka kraljevska loza,
0: da. Da, ono, Nemanjići i Kondžulovići, ono... Nemanjići i Kondžulovići su u srednjem veku se suprostavili Otomanskom carstvu, koliko jačko zvuči, ono... E, sad što se tiče papirološke promene prezimena i komplikacijama, ne bih da te plašim, ali po zakonu, posle 15 dana od promjene prezimena moraš da menjaš sva dokumenta, znači, ono, cimanje žešće, i to mora da uradiš odmah. Znači, čim dođeš sa medenog meseca, ovaj, da znaš da ono kreće pakao. Eto.
1: Priča mi jedna drugarica da se na novo prezime navikla tek kad je stiglo dete.
0: Da.
1: Pa morala je mnogo puta da ponavlja to prezime.
0: Da. Mala ova, mali ova i ja ta ista pod tim istim prezimenom. Ok, ima logike. Eto, ubrzite to ovaj sa decom. Šta ti kaže? 5 sati 22 minute, za par minuta javljamo gde su gužve.
1: Samo da pogledamo šta kažu kamere.
0: Evo nas brzo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Ani se
4: nasteri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno.

0: mesto za idealno tlo pod nogama.
1: I ne samo nogama.
0: Alpod. Podovi da padneš na pod.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Dosta strpljenja ako ste trenutno u Beogradu, ogromne gužve od Geneksa do Dušanovca u oba smera na autokomandi, pa sve od Slavije i bulevarom Oslobođenja su kolone. Takođe usporenu Jurija Gagarina na Brankovu, na Pančevcu ka centru grada i od Pravnog do Đerma. Za vaše dojave tu smo na Viberu, mi vam želimo srećan put.

0: Đulovićem duže vreme zajedno, ko zna šta je sve to bilo. Mislim, žive sami. Ali nije problem živjeti u braku, ovaj trenutno je najveći problem Sandra i svih devojaka koje se udaju. Kako se navići na novo prezime, u ovom slučaju Konđulović?
1: Napominjem samo da opcija koju je kuma predložila da ostavim svoje prezime otpada, jer je Milenković lošije prezime realno od Konđulovića. Mislim, respekt celoj porodici, ali ovo podelo je moćnije.
0: Gde su sve problemi kod menjanja prezimena, gde su, šta smo rekli?
1: Promena dokumenta svih, onda online naručivanje. Takođe, kad te neko ustanovi ono, proziva sa novim prezimenom.
0: Da, to su one situacije kada sestra u domu zdravlja kaže Konđulović, Konđulović, pa si ti ono, trgneš. Ima žena koja ovaj, u tim situacijama čak pomisli, vidi, ovo se preziva ko moj muž.
1: Kako se navići na novo prezime posle udaje, morala sam da pitam i ChatGPT, ja kaže, polako vežbaju potpis na ceduljicama u slobodno vreme.
0: Ljudi su ovde često u sukubu oko promene prezimena, ima muškarac u strahu, ono, da li će žena da uzme njegovo ili da li će da ostavi svoje. Neke žene čak i pretiraju, ovo je istinita priča iz Kruševca, ima neka gospođa Zorica Milosavljević i ona se udala za nekog lika, isto se preziva Milosavljević i pita matičar kako ćete, ovaj, koje ćete prezime, ovo kaže uzet ću muževo i ostavit ću svoje. I sad je Zorica Milosavljević, Milosavljević. I odmah je dobila nadimak Zorice, Zorice. I sad, možda je nekom ovo zabavno, ali Zorica, na primjer, nema problem sa potpisivanjem, jer je ona u oba slučaja Milosavljević. Mislim, mora menjati dokumenta da ubaci još jedno to Milosavljević.
1: Katarina X. Lukić kaže, kad se potpisujem, moram da se skoncentrišem.
0: Dobro, kako ćeš i ti ono prvih metar dana? Onda.
1: Sve pogrešno.
0: Kako si navići na novo prezime? Posle ude ne treba meni, ovo mi je za druga i za odušivljača. Neke iskustva, ajde žene, udate, koliko traje to navikavanje, dajte nešto na Viber S-a.
1: 065-44-494.
0: Da to znanje prenesemo dalje. 17.30 je do 6 mi, pa onda...
1: Vojevanje.
0: Dobar dan. Dobar dan.

0: Polona Roba Tropico, band 17:30. 9 minuta. Kako se navići na novo prezime posle Ude Torasa, sad zanima, jer Sandra od nedelje nije više Milenković, nije više Milenković, malo onako jezivo, brate, kao sad se zoveš drugačije. Eto, koliko traje to navikavanje?
1: Lola kaže, Sandra, da kreneš prvo od društvenih mreža, tako ćeš najbrže da shvatiš da više nisi Milenković.
0: Pročite, molim te, Leticiju.
1: Suzanu?
0: Leticiju,
1: da mi je Leticija. Kaže, ja dok sam se navikla na novo prezime, razvela se.

0: znači tad ću da se navika. Eto. Kad se budem razvila.
1: Zaboraviš što je rekla Letici. Ništa, pusti, pusti, ti zaboraviš. Čekaj, ti masiram stomak od džabi da ti hipnotiše, zaboraviš što je rekla. Poruka od Tijene, meni trebalo 3 meseca u osnovnoj školi, kad dođe januar da shvatim da treba promenim godinu. Tačno to. Koliko će mi trebati da shvatim da imam novo prezime? Jel on pita mene, tebe?
0: Ili sebe.
1: Koliko će mi trebati, brat, Tijena? Znači, nemam pojma, brat, šta smo rekli malo pre. Ono...
0: Znači, udaj se za čoveka koji se preziva kao ti i nećeš imati problema.
1: Kako si navići na novo prezime?
0: Samo loši saveti. Dobro.
1: Dva od care.
0: Dobro, Suzana.
1: Kad je prezime jače, a kod mene i kraće, sa Marković na Minić, brzo se naviknem. Mm. Ali moraš da počneš odmah da vežbaš, što je ti chat GPT rekao, je li tako?
0: Da, pokušala sam juče da se potpišem sa novim prezimom, znaš kako ružno sam se potpisala, znaš, kao moje sam već uvežbala, ali ovo baš ružno neko...
1: Znaš što ja mislim da te...
0: Ono za ličnu kad se
1: ne, mislim da ti K onako grbavo ti, ne znaš kako da...
0: Dž mi je problem, kako dž, jer još moram da ga piše kao dž, kao dva.
1: Znaš što je najveće kad budeš pisala Kunđulović ćirilično štampano?
0: Izgleda pa ja mislim...
1: Zna neko, brate, da bi jasno te ono. Ali mislim da će to da...
0: Valjda neću morat.
1: Morat ćeš.
0: O, nemoj molim. Vežbaću
1: i to. Ovo ono, znaš, kad dete bude...
0: 10 puta ćirilica, 10 puta lakinica.
1: Kao, nemo smo na slovu dž, dživđan.
0: O, uf. Pa kao.
1: Znači, slovo dž će praviti problem, očigledno, u potpisivanju buduće Kunđulovićke. Koliko vidim, žene su malo uznemirene zbog te promene, a meni je iskreno ta promena prezimena jaka fora, ono, zamisli, ceo život si bio jedno, ono, i sad si drugo. To je, ljudi, neki novi identitet. Ko da si u programu zaštićenih svedoka. E sad nisi više ovo, brate, sad si Kunđulovićka. I neće niko znati gde radiš ništa od tebi, ono. Imaš još nešto da pročitaš ovde, ili ti znam, prvo podigni kredit na staro prezime, dobro.
0: Kad promeniš, pravi se bles, da.
1: Okej, okay, ludilo. Dakle, od sledeće nedelje Sandro prestaje da bude Milenković i postaje Kunđulović sa teškim slovom dž koji će praviti problem pri... potpisivanju.
0: Tako je, i samo da kažem pozdrav za moju buduću kumu koja se udaje 2 nedelje posle mene i dalje nije odlučila da li ostavlja svoje ili dode muže.
1: Užas, brate, on to zna?
0: Ne zna. Biće na
1: sad zna, brate, ako slušaš, brate, ej, reši ovo pre, nemate bruka kod matičara.
0: Predložila sam im paprika i rumakaze, pa na.
1: Da, ne možeš da znaš, brate, kao uzima, pazi, neka opcija, oba, ali ajde i to, ono te, ne znam, što je smeta njegovo prezime, a?
0: Ja sam ju kanalila, rekla sam joj da s njegovim prezimenom zvuči kao neka, da ne kažem, brđanka, a njeno je nekako onako...
1: Nemoj da spominješ, molite prezime, da ne zamire ko se preziva ko ono.
0: Neću.
1: Znači, njegovo prezime je brđansko, baš me zanima ko je sad ono. Dakle, rekao sam, od sledeće nedelje imamo ovde u odašiljaču Kunđulovićku i bit će to jedan stresan period, ali polako navići ćeš se.
0: Kad promenim identitet skroz.
1: Frizura, sve ovo. Sve ide. Ko je ova devojka? Kunđulović, kad ti ne znaš.
0: Na ovom koleginicu.
1: 17 do 6 za par minuta u odašiljaču Bojan Marović. Dobar dan.
2: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečega.

0: većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

Živo kraj Aleksandar Radović, 17.55, kraj odašiljača, nema više od srede. Mogli bolja bude sutra, malo svežije, ali opet prijetnih 22 u Srbiji, bez kiše, valjda. Za 10 minuta vojamanje, pa i odsečujemo se sutra u 3, ajde.

0: odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
4: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja.

0: moguće lokalnije kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 26 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Potvrđeno je iz kiparskog predsedavanja Evropske unije. U Briselu za sada ne žele da se izjašnjavaju o rokovima za završetak procesa. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice potvrđuju da su Božiji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu podnetu protiv trojice policijskih službenika, pošto ne postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Dodaje se da tokom istrage nisu bili na licu mesta u vreme ubistva An u restoranu 27 na Senjaku. Ambasador Kine u Srbiji Lim Ming ocenio je nedavnu posetu predsjednika Srbije Kini kao istorijsku i istakao da je to najznačajnija tačka u dosadašnjem prijateljstvu dve zemlje. U polufinalu Evropskog prvenstva u mini fudbalu Srbija igra protiv Azerbejdžana. Direktan prenos je večeras od 15 do 9 na programu RTS-a 2. Čuli ste vesti.
1: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš Vojevanje.
0: Bio je 3. jun, mesec na nebu pun. Bejah romantičan, a ona praktična. Ja iskreno tad nudio život njoj, a ona je tu imala plan svoj. Susam je ljubio glavu, izgubio, stalno je treptala, igru je igrala. Ja opčinjen njom, bio sam prosto slep, a ona je, zna, mislila na moj džep. Maco, o maco, maco, čuo sam njen glas. Maco, o maco, ponavljala je to. Majmune, idiote, naivčino, kako si glup i mlad. Majmune, idiote, naivčino, govorih tebi sebi tad. Majmune, idiote, naivčino, ponavljak to. Majmune, idiote, škola se plaća, plaća, jel? I tako dalje. Plaća se svaka škola.

Ili što bi rekli, mi živimo u svetu gde su sahrane važnije od pokojnika, gde su svadbe važnije od ljubavi, gde je izgled važniji od pameti. Mi živimo u kulturi ambalaže koja prezire sadržaj.

moguće. Mislim, nije moguće, nego kad malo bolje se zagledamo i pogledamo ono što nam se dešava i kako živimo, ta kutija je sve veća, sadržaj sve manji. U jednom kontejneru pronađeno veliko srce od pliša na kome piše "Ti si moje sunce". Neko dan u zaljubljenih je davao 40 dana. Sećate se da su nekada fotografije bile crno-bele, bar neki od vas, ali je život imao više kolorita. Ovi što javno publikuju da su stalno mnogo srećni, onda srećni u tri, podsjećaju na decu koja kada padnu, da se ne bi osramotili i plakali pred drugima, ponavljaju, ma nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa. Maštam da smršam. Pa zašto onda ne smršaš? Pa kako ću da onda živim bez mašta? Poslednja veza mi je bila matematička greška. Ja plus ona jednako mi plus on minus ja jednako oni. E, brate, imaš propušten život na telefonu. Jer definitivno je, najprazniji su oni koji su puni sebe. Ljudi mogu da zaborave šta je neko rekao, mogu da zaborave i šta je učinjeno, ali nikada ne zaboravljaju kakve su osjećaje tada imali. Šta da ti kažem, znaš i sam.

Bračna harmonija. Definicija. Njoj se neće, a mene nešto baš i ne zanima. Brinem se za ženu, davno je već otišla, a nešto se bojim da će kiš. Pa daj, nije ona mala, skladit će se već u neku prodavnicu. Pa to me najviše i brine. Kaže ovako. Nekako s proleća otkrivam nekakve naslage, nekakvih pločica na stomaku. Inače, dokazano je da je najlakše opravdati se ženi koja vas iz nekog razloga još uvek voli.

Kad te žena čini srećnim, baš te briga čija je to žena. Postoji prirodna, veštačka i prinudna inteligencija, a nekad bilo i poštene. Hronično sam alergičan na zlato, pogotovo u obliku burme. Jezik. Zanimljiv organ, koji sve može da vam završi ili upropasti. Ako se po jutru dan poznaje, danas mi pilula pomoći neće trebati. Jeste provadili ono, mislim, u životu da ima žena koja ujutru stavlja šminku, a ima one koje ujutru skidaju. Najveća dilema, sa stilom zapaliti cigaru ili sa stilom zapaliti iz Srbije? Ona i dalje plenila i osmehom i šarmom. Moguće.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farma.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na autoputu Petlja Batočina, Petlja Jagodina, kod nastavljenog mesta Bagrdan u smeru ka Nišu, saobraćaj je normalizovan nakon što je iz zaustavne saobraćajne trake uklonjeno teretno motorno vozilo koje se prethodno zapalilo. Autoput Petlja Batenice, Petlja Novi Banos i smer ka Novom Sadu, radovanje na održavanju 4.

0: tobom je
1: Bojan Nedeljković.
2: Primetio sam da dođu neke godine kada ne moraš baš ništa da radiš da bi bio umoran. I stvarno je tako. Kao što razgovor sa ljudima koje volite, a to nije veliki krug,

nemojte da se lažete. Ponekad je to 2, 3, 5, eventualno 10 ljudi, to je nekako najbolje terapije. I tako prođe neko vreme kada shvatite da rasprava sa najbitnim ljudima vam je samo gubljenje vremena, a život je onako ograničen, tako da nemojte da žurite da se svađate s nekim na internetu koji nemate pojma ni da li je pravi, da je bot, da je kompjuter to napisao i tako dalje. Jel pogreše ljudi, misle da ako si tolerantan da si glup, a tek onda ne znaju da mogu da dobiju šutu butu.

0: A, da. Kaže ovako, svakoj ženi ne 5, nego po 10 godina za staža za dete treba dati. Ja sam 2 sata čuvao. Mozak mi se u kašu pretvorio sa njihovim pitanjima. Pa dobro, pošteno. Mislim, na neki način jest. Šta smo beše ono, učili skraćenice na ume?
1: Mrnjao.
0: Ne, mrnjao, to je kad ti ja... Ti si mačak u teranju, ja to čujem. Ali, nije mrnjao. Mrnjao je nešto drugo. A, je šta a? Šta znači a? Nisi, nisam dobro čuo. A ja pomoći. A e?
1: A e?
0: Ne pričaj, e, ne pričaj. A. I?
1: I...
0: Mi šta je to čudno? Pa ne, moraš, ne moraš da znaš. A o? Šta? Iznenadio si se, bravo, da. A, ne slažem se s tim. Ne, da. A, kad spojiš, pa kad neko preteruje, kad kiti mnogo, pa, šta je sad? A, šta beše, ne da piškiš, nego tišina tamo.
1: Curi česma moja, česma curi.
0: Dobro, a to je izvanredno, bravo, bravo. Hm, znači razmisli malo bolje, tako. Ha, da nije to ništa, ha, ne znam mi ti to pričaš, dobro. Uf, strašno, jel? Nezgodno. Eh, bilo nekad, sad se pripoveda. I južnjački, abe, abebe, nemoj da se ponavljam, abebe. Ančive, čega me, imam česma. Nemoj da pričaš, da. Kaže, pun mi je kufer imanja posla, a nemanja para. De me nađi, prijatelju. Otko znaš o čemu razmišljam i pričam, jel? Tražim, bez i oglas na vratima, tražim zeta da se rešim ćerke. Uslovi, nikakvi, samo da je vodi. Hitno, rukom ispisan. Da li je moguće? Pa sve je moguće.
2: Vojevanje. Radio S. Radio S.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad

0: a da ne brojim.
1: Petak večer kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
0: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Kaže, ništa se nije promenilo za 140 godina. Čak i gore, upravnik zatvora 1888. godine kaže zatvoreniku Branislavu Nušiću: bolje za tebe, mladiću, da ne pišeš. Pisanje te i dovelo u apsu. Da si bio nepismen, ti bi danas bio valjan i česti čovek i ugledan građanin, a ovako se kao kockar vučeš po apsanama. Kaže, viče mami: aman, nisti učite više fiksni, bukvalno, ko još ima fiksni telefon? Nikog ne zovemo, niti nas iko na njega zove. Kaže ona: pa neka ga, treba mi, sine, da ga zovem sam u sebe kad ne znam gde mi je mobilni. Što sam stariji, to me manje impresionira luksuz i to me više impresionira dobar paradajz. Kad mi profesorka matematika uzela svesku, a u njoj 13 predmeta, samo je rekla: mogao si ovde i opremu za fizičko da uguraš negde. Da. Kaže, došlo neko čudno vreme, da ne kažem baš baš čudno. Da li da kupim 42 kvadrata na Vidikovcu ili 52 kvadrata u Valenciji s pogledom na more? Danas mi u prodavnici uporno odmeravala jedna mlađa žena. A onda se okrenula i rekla mužu: jao bre, prase smo zaboravili da kupimo. Kažem ja babi, rekao da se ne svađamo, odmah da znaš, ja ne jedem od 6 naveče do 10 ujutru ništa. 10:01 minut, pečena pita na stolu i viče iz kuhinje: ajde, gotovo. Uskoro i oca sa vama, uživajte sa njim od 19. Pa nemoj mrnjavom, pa ti si ko konj onda, neko mačka.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
4: Aksa akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Ima pljuskova, ima kiše, ima i oblaka, u zavisnosti od dela Srbije u kom se nalaziš, ili pada ili ne pada, ali vedro sigurno nije. Što se tiče temperatura, u Somboru je 20 stepeni, u Kragujevcu 26, u Nišu 29, dok je u Beogradu 22. Sutra, kažu, promenljivo oblačno, pa negde sa kišom, na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su danas mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana, potvrđeno je iz kiparskog predsedavanja Evropske unije. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici, dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice, potvrđuju da su Božiji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Crnogorska policija je u okviru pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodroma Tivar.

0: karakterističnim uzvikom ide trojka ovekovečio pogodak.
1: Pogodak, da. Hvala puno, Teodora. Čujemo se ponovo u 8.
2: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
1: Radio Kreće veče sa Jocom, kišovito uglavnom, 3. jun, nadam se da si okej, nadam se da je plata legla. Nego, sećaš li se svoje prve plate? Na šta se to prvo potrošilo? Za tri pesme javljam ti šta je Jelena Rozga kupila od svoje prve plate, ne bi nikad pogodio. A naravno čitamo i vaše poruke, zato piši na šta je otišla prva plata. 065-44-494 Viber broj radija S. Siguran sam da nije na ono na šta je otišla Jelenina, ali na kraju ćeš vidjeti da se njoj to isplatilo, koliko god je neverovatno. Ostani uz nas, Matija Cvek je veliko nastavku. Ovo je Pristajem.

Adi Šoše Senida, Čista ljubav u 7.14. Čista ljubav, realno bila ta prva plata. Prva ljubav, prva plata. Izgledala kao da je pravo malo čudo. Do prve plate pare si gledao, dakle, onako kao nešto što pada sa neba, od rođaka i roditelja. Nakon prve plate sve se promenilo. Shvatio si šta znači zaraditi svoj dinar, takođe i šta znači potrošiti ga. E sad, ono što mi pitamo jeste šta si kupio od prve plate? Ja sećam se, bio to pajs. I dalje je među živima posle jedno 20 godina, ali čini mi se da je to tada bila onako interesantna investicija. Da, Jelena Rozga, šta misliš, šta je ona kupila? Pazi ovo, nikad ne bi pogodio. Kupila žena kreme za lice. Brate. Kaže Jelena, od prve svoje zarade, od prvog koncerta nisam kupila ni cipele, ni haljinu, ja sam kupila kreme. I sad, ako pogledaš, možda je to delovalo suludo tada, ali realno, ako vidiš kako Jelena izgleda danas, vrlo je moguće da je to upravo zahvaljujući tim kremama i da je to zapravo bila dobra investicija. No, na što si ti potrošio prve zarađene pare? 065-44-494, Viber broj radija S, stigle već mnoge poruke. Evo, Bora kaže, ja sam prvu platu spiskao na polovnog Sonija i zvučnike za kola. Keva mi pitala da li sam normalan. Da. To ste neke dečačke želje. Čekamo i tvoju poruku 065 44 494.

0: Žena kao ti, željan kao ti, žedan kao ti, kako god hoćeš možda se peva. Željko Vasić u 7.22. Ali kao ti, kao ja, niko nije na isti način potrošio platu, to sam siguran, a definitivno niko nije potrošio platu ni kao Jelena Rozga. Ona žena kaže kupila je kreme za lice. I dobro, sasvim ok, legitimno. Svako ima nešto što voli i na što je potrošio pare, a mi smo pitali na što si ti potrošio prve pare. Evo, kaže Ivana, ja sam od prve plate odvala roditelje na ručak. Ćale je, kaže, naručio sve što postoji na meniju, kao da je čekao taj trenutak od mog rođenja. Dobro, bro, šta ima veze, da. Da vidimo šta kaže Nenad. Prva plata otišla je na vozačku dozvolu, a druga mi je otišla na kazne. Ovo je sjajno. Dobro, da, pa koliko sad košta? Toliko, otprilike, kao neka početna plata, toliko košta i polaganje, čini mi se, odnosno cela autoškola, ali tako? Prve pare sam dala za letovanje sa društvom, vratila sam se sa 17 dinara u džepu i pričom koju prepričavam već 15 godina, tu sam upoznala mog najboljeg druga, kasnije i muža. E, to je dobro iskorišćena plata. Kako si ti iskoristio svoju prvu platu? 065-44-494 Viber broj, Radio S, piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanobet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Otključaj novu formu.

0: idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Na autoputu E75 od petlje Batajnica do petlje Beograd u smeru ka Beogradu sutra se izvode radovi, dakle od 11.30 do 15 časova. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Srećan put želiti Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Ninu Badrić i Mirzu. Pre toga Ed Sheeran nam peva mega hit koji se zove Azizam. Dobro večer.

0: Samo prođi, kažu Nina Badrić i Mirza u pola 8 i 5 minuta.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Jelena Rozga rekla u intervju da je prvu platu potrošila na kremica. Mi pitali vas na šta ste vi potrošili vašu prvu platu. Jelena Rudnička kaže, prvu platu sam sebi potrošila na 6 pari cipela. Jelena, da li i dalje imaš te cipele? Šta će toke cipele? Jelena druga kaže, kaže, svoju prvu platu sam dala za muziku u kafani. Bio mi ćef. Valjda zato pevam uvek i posle 36 godina. Dobro. Šone kaže, prve pare otišle u kafanu. Dakle, da nisi bio možda sa Jelenom na istom mestu, u istoj kafani. Milena kaže, od svoje prve plate sam kupila poklone svojim roditeljima, sebi kupila sat i uplatila putovanje. Da li je taj sat i dalje živ? Da, različite stvari, različiti ljudi, eto, kažemo, uopšte nije čudo, ako smo mi ovako trošili platu, pa eto, Jelena Rozga želela sebi da kupi kreme, kupila, i možda baš zbog tih krema sada tako dobro izgleda. Sergej u nastavku, pre toga ovo je Nemanja Radošević i pesma Samo tvoj.

0: Kofer, Sergej Četković, 7.43, šta nam stiže do 8?
1: Noću su buci visoke te,
0: Boris Režak,
1: nekano sati brzo,
0: stiže i Nevena, stižu za 2 minuta i zato ne mrdaj nigde.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Na trećem, petom ili šestom?
4: Na šestom.
3: Ne.
4: Ne,
3: na trećem žive istraživanje, ovo ne valja, daju jedan bod.
2: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
12: a onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
19: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale.

0: toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Kad nema ljubavi, kaže Jelena Rozga, obrada velikog hita iz 90-ih, minut i po je do 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Alfa, Tango, Eko.
6: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
10: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Posmatramo šta se dešava na nebu.

0: Predsjednik Srbije dočekao je na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsjednika Evropskog saveta Antonija Koštu, kome je poželeo srdačnu dobrodošlicu u zemlju. Predsjednik je istakao da je Srbija posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš strateški cilj. Delegacija Srpske liste razgovarala je danas sa Koštom o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zatražili su odlučnije angažovanje Evropske unije u zaštiti prava Srba, poštovanju vladavine prava i sprečavanju poteza koji dodatno podižu tenzije, saopšteno je iz te stranke. Nakon višesatnog zadržavanja na aerodromu Tivat, crnogorska policija vratila je danas 87 državljana Srbije sa čarter leta iz Beograda uz obrazloženje da je sve urađeno u skladu sa zakonom o strancima Crne Gore. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici, dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice, potvrđuju da su Božiji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. U polufinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu Srbija igra protiv Azerbejdžana. Direktan prenos je od 15 do 9 na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, čujemo se ponovo u 9.
2: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
1: Evo nas ponovo zajedno, slušamo najbolje pesme, slušamo novi zvuk, ali sredom slušamo i vaše male pobede. Da, jeste, do vikenda još dva dana, vreme je da se malo dignemo, da dignemo sebi moral i pohvalimo se malim pobedama ove nedelje. Male pobede sredom na Radio S za 10 minuta, čekamo i tvoju, zato nam piši i pohvali nam se 065 44 49.

Senida ti i ja, 8.15 na Radio S. Sredom volimo da čujemo vaše male pobjede, dakle bilo da si možda ispekao prženo jaje na oko, a da se žumance nije razilo, bilo da ti je možda autobus ipak otvorio vrata iako je za malo krenulo da pobegne ispred nosa, šta god da je mala pobjeda, slobodno možeš da nam pošalješ na 065-44-494, ti nam pošalji, a mi ćemo da te pohvalimo pred celom Srbijom. Da vidimo šta kaže Ivan. Kaže, ove nedelje sam prvi put posle dugo vremena otišao na trening i nisam odustao posle 10 minuta. Obično me nervira kad prolaze ni snagatori pored mene. Dobro, da, mislim, pazi ovako, ako budeš uporan nakon jedno 2-3 godine stalnih treninga i ti ćeš biti jedan od tih snagatora. Vrlo verovatno. Milica kaže, uspela sam da zaspim sinoć pre ponoći i to treći dan za redom. Za mene je to ravno osvajanju medalje jer se konačno budim odmorna. Da, čestitke, mnogi ne volimo da idemo na posao baš zbog tog ustajanja i tog umora. Ti zazvoni taj alarm, fazono si, brate, mili, šta je sad ovo? Moja pobjeda je što sam završila knjigu koju sam započela još prošlog leta, sad mogu mirne duše da kupim novu i ne pročitam i nju na letovanju. Da, da, da. Imali smo juče temu šta sve to ponesete na more, a onda nikad ne iskoristite. Jedna od tih stvari su bile i knjige. I evo, tu je Bojan, kaže, posadio sam cveće na terasi i još je živo posle mojih prethodnih pokušaja, ovo je pravo čudo. Čestitke Bojane, a čekamo i vašu malu pobedu. 065 44 494 Viber broj Radija S.

0: da znam. Reci mi da znam, Vlado Georgijev, 8.24, reci mi tvoju malu pobedu, to je ono što smo vas pitali. Kaže Šone, 7 dana nisam pio kolu zero. Bravo Šone. Tu je i Snežana, kaže, na drugom sam spratu i zato sam bila blizu, a danas se, kaže, desila situacija je neviđena, zaglavio se prozor i krenem da ga otvorim. Ljudi u kafiću su mislili da mi treba pomoć jer možda nešto gori i dok sam objasnila da ništa ne treba, otvorio se sam. Mala pobeda, bravo Snežana.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Sve su žedne oko.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.

Znaj da znam, kaže Marija Šerifović, pola devet je. Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio S. Ukoliko želiš kućnog ljubimca, a nemaš vremena da se baviš njim, ne voliš da ga šetaš, ne voliš da ga pereš, hraniš ili održavaš, konačno možeš virtuelno da ga udomiš. I sad ne radi se o nekoj veštačkoj inteligenciji ili recimo nacrtanom ljubimcu ili onom tamagoči, ako se sećate toga, da, kućni ljubimac, ali plastični, da, već o pravom. Pazi, prava pravcata životinja Zoo Planet, udruženje u selu Kamenica kod Niša, oni nude virtualno udomljavanje životinja. Dakle, šta? Ti njima uplatiš članarinu, 5000 dinara online, a oni tebi daju životinju na godinu dana. Zapravo, čak ti i ne daju, nego ona ostaje kod njih, ispred njenog smeštaja stoji vaše ime, dobijate na mail sertifikat o tom nekom vlasništvu, a kada dođete da je objavite, to jest da je obiđete, dobijete i korpicu iz koje možete recimo da nahranite vašeg ljubimca. Preko 200 životinja čeka, od kengura, magarca, pasa do mnogih drugih životinja, pa eto, ko voli nek izvoli, dobra je prilika.

0: mnogima je himna, pa sam morao da pustim ceo refren. A slušat ćemo nešto iz one koje više nemaju svoju himnu. Pesma se zove Kraj. Kako utešno. I ponovo imamo dve, jednu za zaljubljene i drugu za slomljena srca. Dana Karić, Srđan Lazić, Igor Alazi, Igor Simić u pesmi Kraj. Za 5 minuta na Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert. Ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

0: Lensi, hvala ti, 2054, da, slušamo sada Šilju i Sandru, da čujemo zašto je možda Sandra Šilja.
1: Ako ste propustili od Šiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Od jačih vesti iz Srbije za danas izdvojamo da se na Niškom Buvljaku pojavio aparat za ultrazvuk. Daj mi jedan ultrazvuk da imam da mi se nađe na gajbi.
3: Mario kaže, svake nedelje sam na Pančevačkom Buvljaku, nisam vidio taj aparat, ali sam pre par dana kupio 20 CD-ova za 500 dinara.
2: Nisi vidio aparat za ultrazvuk jer je prodat, brate, planu od prošle godine neku sliku, čovjek prodaje veštačke zube, sve uredno, drži ih u čaši vode.
3: Marta kaže, našla kućnu fontanu za čokoladni fondu za 400 dinara.
2: To je u rangu ko da ti iz česme izlazi koca. Ono. Tina T kaže, bila sa ćerkom na Buvljaku, plakala dok joj nisam kupila barbiku bez očiju. Ko kopa barbikama oči, bre, šta je, bre? Eto, da nismo videli da se na Pančevačkom Buvljaku prodaje aparat za ultrazvuk, ne bi znali ni da na Buvljaci možete da nađete, na primjer, i onaj film sa Severinom na disku, narezan 150 dinara, dobar snimak.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Radio S.
4: Slušaš?
1: Radio S.

0: Kraj, kažu Dana Karice, Žan Lazić i Igor Simić u minut do 9, ali nije kraj, družimo se još sat vremena. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo šta se dešava na nebu iznad Srbije. Ili ima kiši, ima pljuskova, ili su tu oblaci, svakako vedro nigde nije. Sombor trenutno 19 stepeni, Sjenica 16, Vranje 22, Beograd 20. Sutra nas očekuje četvrtak, kažu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom na istoku i jugoistoku sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. E sada je vreme za najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsjednik Srbije dočekao je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla predsjednika Evropskog saveta Antonija Koštu, kome je poželeo srdačnu dobrodošlicu u zemlju. Predsjednik je rekao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš strateški cilj. Delegacija Srpske liste razgovarala je danas sa Koštom o sve težem položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zatražili su odlučnije angažovanje Evropske unije u zaštiti prava Srba, poštovanju vladavine prava i sprečavanju poteza koji dodatno podižu tenzije, saopšteno je te stranke. Uhapšena su dvojica pripadnika privatnog obezbeđenja SV zbog sumnje da su umešani u pokušaj zataškavanja ubistva AN u restoranu na Senjaku, prenosi RTS. U pitanju su dvojica policijskih službenika koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Nakon višesatnog zadržavanja na aerodromu Tivat, crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije sa čarter leta iz Beograda uz obrazloženje da je sve urađeno u skladu sa zakonom o strancima Crne Gore. Poznati sportski novinar Edin Avdić preminuo je danas u 47. godini. Svojim glasom ispratio je brojne čuvene utakmice i istorijske trenutke košarke, među kojima se naročito izdvaja finale ABA lige u Zagrebu 2010. godine, kada je karakterističnim uzvikom "Ide trojka" ovekovečio pogodak Dušana Kecmana za pobedu Partizana nad Cibonom. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora.
1: Sa tobom je Joca.
0: Još jednom da podsjetimo srpske vozače dvotočkaša, dakle bicikli, bicikli, motocikli i svakako trotineti. Do 7. juna je pod pojačanom kontrolom saobraćajne policije. Svako ko upravlja ovakvim vozilom, proveravaju se motocikli, mopedi, bicikli i laka električna vozila. Poseban akcenat je na alkohol.

0: Toma, za tebe 21.11, a za tebe svakog radnog dana od 6 do 10, naravno Ivan i Irena.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Torontu u prodaju pušteni kondomi sa bojama fudbalskih reprezentacija, kao da se podigne navijačka energija. Kako je tanka ta linija između travnatog trena i bračnog kreveta.
4: Teško baš da može da se izdrži poluvreme od 45 minuta.
3: Jedan slušalac kaže, ja samo nadoknadi vremena, znači on od 3 do 6 minuta
4: može nadoknade. Da se prijavi neka povreda, zadnje lože, na primer, da li je bilo grubosti za žuti.
3: Samo da ne bude crveni.
5: Aleksandar, produžeci bez žutih kartona su mi najomiljeniji.
3: Šta kaže Dule, kod mene u spavaći sobi nema produžetak, odmah si ide na penale! Bravo, majstore!
4: Jedina razlika igre u fudbala i u spavaći sobi jeste je da se ova igra bez dresova.
3: To je. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Un espresso por moi.

0: Boris Novković, Eloiz, 21.18, ne preporučujemo espresso večeras, osim ako ne radiš treću. U nastavku, The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay, i mi takođe poručujemo, ostanite uz S.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Soma 23, Nataša Bekvalac, a neki brojevi će nam biti značajni u naredne priče, zato ostani uz nas.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ako si iz Beograda ili nisi, ali koristiš beogradski prevoz, e pa od danas su krenuli radovi u pojedinim ulicama, tako da ako koristiš gradske linije sledećih brojeva 65, 612 i 70 i 72, one su malo izmenile liniju saobraćaja. Malo izgooglaj i pogledaj kuda idu sada, da slučajno sutra ne zakasniš tamo gde si pošao. Merlin nam kaže, kad si rekla da me voliš, pre toga slušamo i pesmu Ranjeni, u pitanju su Kameni i Iva Ćurić, a ovo sada je Senida i jedna pesma onako koja podsjeća na filmove iz 80-ih, neki krimi, ljubavne priče iz Njujorka. Senida i Lanci ljubavi. Ostani uz S.

0: večeras će tu biti i noćna ikona i Saša Kovačević. Sve to za minut i po i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Na kom spratu žive najsrećniji ljudi? Na trećem, petom ili šestom?
3: Na šest.
2: Ne.
3: Ne,
2: na trećem, na trećem žive. Istraživanje ovo ne valja, daje jedan bod.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Multi-Active Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multi-Active Sun.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića 6. juna u 20:30.
5: Laše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

Ana Starić, Sky Winkler, više nisi moj, 21.45, pravo vreme da se rastremo, zakažemo novo druženje za sutra od 19 do 22 i naravno da vas pozovemo da ostanete u ZES cele noći jer kod nas slede najbolje pesme i novi zvuk. Daniela Karić i Jelena Risteska za kraj u pesmi Srca se pogreše, mi se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, prepoznaćeš me po velikom Y-u na profilnoj. Aj, čao!

0: zaustavljati.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno

0: iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu.

po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi na meni.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: slušaš
1: Radio S.
2: Ganz